0: Знайомими.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вбивають цивільних, зруйнують наші домівки. І це роблять росіяни. То, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою? Мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
2: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
0: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
2: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
0: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
2: Наскільки мова впливає на мислення людини?
0: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
0: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
2: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
0: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
2: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певні території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
2: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
2: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
0: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
2: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
0: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
2: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
0: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
2: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
0: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
0: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, українську український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищенні. І половина зала плаче, коли бачить фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я так це я просто
1: увага. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Зі знайомі учасників концерту, але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
2: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
0: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
2: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими. А можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
2: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
2: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови і, зокрема, і на світовій арені, і, ну, на світовій політичній карті світу, скажімо так.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загально визнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
2: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, ну, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся. Від
1: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Українська мова відіграє у збереженні культури
0: безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
2: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
0: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
2: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
0: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
2: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
0: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
2: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
0: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
2: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції. Якщо загубили шлях, ми кай підемо по навігації.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» і з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос добре знають слухачі українського радіо і телебачення. Про чоловіка, який стояв біля витоків сучасної української клубної культури. Про ведучого, продюсера і діджея, який багато років формував музичний смак цілої аудиторії. Герой нашої програми – Паша Шилько, більш відомий як діджей Паша.
0: Початок дороги.
1: Паша Шилько народився 2 травня 1970 року у Києві. Майбутній телеведучий виріс в інтелігентній київській родині. Саме родина прищепила йому любов до музики, культури та хорошого смаку. Ще у дитинстві Павло багато слухав музику. Його особливо цікавили західні виконавці, популярні радіостанції та атмосфера музичного світу 80-х років. У той час дістати сучасну іноземну музику було непросто. Тому касети переписували один в одного, а нові хіти буквально ловили по радіо. І саме тоді у Паші Шилька з'явилося захоплення радіоефіром. Після школи Паша вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчався на факультеті іноземних мов за спеціальністю переклад. Він здобув кваліфікацію філолога та перекладача з англійської і іспанської мов. Пізніше також отримав 2-ту вищу освіту – психолога. У молодості Павло цікавився журналістикою, медіа та комунікаціями.
0: Голос, який народився у ритмі Києва.
1: Його кар'єра почалася у 90-х роках, у час, коли український медіапростір тільки формувався. На радіо він потрапив майже випадково. За однією з історій спочатку це було захоплення і спроба потрапити у новий для України FM-формат. Але дуже швидко стало зрозуміло. У нього є головне – впізнаваний голос, хороша дикція та природна харизма. Паша Шилько почав працювати ведучим музичних ефірів і буквально за кілька років став одним із найвідоміших голосів українського радіо. Важлива частина його кар'єри – це хіт-парад «Пашина двадцятка» на Гала-радіо. Для багатьох слухачів ця програма стала справжнім музичним орієнтиром. Саме там українці знайомилися зі світовими хітами, новими артистами та сучасною поп-культурою. У 2007 році Паша Шилько встановив рекорд України, провів у прямому радіоефірі понад 50 годин без перерви. Це стало однією з найгучніших подій українського радіо того часу. Сам діджей Паша згадував, що підтримати його тоді приходили музиканти, друзі та відомі артисти. Його стиль відрізнявся від багатьох інших ведучих того часу. Легкий, сучасний, живий і без зайвого пафосу. Слухачам подобалося, що він спілкується по-людськи, жартував і добре відчував музику. Саме тоді Паша Шилько став частиною нового покоління українських медійників, які створили сучасне радіо майже з нуля.
0: Діджей Паша та клубна культура.
1: Окремою великою сторінкою у житті Паші Шилько стала клубна культура і діджейство. У середині 90-х Україна тільки починала відкривати для себе сучасне нічне життя. Тоді клубна сцена ще не була такою масштабною, як сьогодні. Нові танцювальні стилі, електронна музика, великі вечірки – усе це лише формувалося. І саме діджей Паша став одним із людей, які створювали цю нову атмосферу. Він почав працювати діджеєм у період, коли сучасна танцювальна музика тільки набирала популярності в Україні. Його сети швидко стали впізнаваними завдяки хорошому музичному смаку, легкій подачі та вмінню відчувати публіку. У той час діджей був не просто людиною за пультом. Він буквально керував емоціями залу. Від того, яку музику поставить діджей, залежала атмосфера всієї ночі. Його вечірки збирали повні зали. У 90-х і на початку 2000-х діджей Паша був одним із найпопулярніших діджеїв столиці. Паша Шилько одним із перших почав активно поєднувати клубну культуру з радіоформатом. Саме тому його ім'я дуже швидко стало відомим не лише у клубах Києва, а й серед широкої аудиторії слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». телебачення та великі музичні проекти.
1: Окрім радіо, Паша Шилько активно працював на телебаченні. Був ведучим великих новорічних телешоу, церемоній нагородження у сфері музики та телебачення, клубних фестивалів і фешн-подій. Однією з найважливіших сторінок його кар'єри стало Євробачення 2005. Для України це була подія світового масштабу. Паша Шилько був ведучим разом із Машою Єфросиніною. Трансляцію Євробачення 2005 дивилися понад 100 мільйонів глядачів у різних країнах світу. Також він працював консультантом українських учасників конкурсу і навіть був співавтором конкурсної пісні Тіни Кароль «Show Me Your Love». Паша Шилько був ведучим концертів «Таврійські ігри». Саме там виступали головні українські та міжнародні артисти того часу. Також Паша Шилько став ведучим музичної премії «Юна» – головної професійної музичної нагороди України.
0: Посмішки між рядками життя.
1: За роки роботи у прямому ефірі, на сцені та у клубах Паша Шилько пережив чимало кумедних і абсолютно непередбачуваних ситуацій. Паша Шилько згадував про свої перші роки на радіо. Тоді техніка працювала не так стабільно, як зараз. Під час одного з ефірів раптом завис програвач із піснею. І одна й та сама фраза почала повторюватися по колу. Поки звукорежисер намагався врятувати ситуацію, діджей Паша почав імпровізувати у прямому ефірі і жартувати так, ніби це спеціальний ремікс. Слухачі вирішили, що так і задумано. Ще один курйоз стався під час клубного виступу у 90-х. Паша Шилько настільки захопився атмосферою вечірки, що випадково поставив трек не на тій швидкості. Композиція звучала дуже дивно, але публіка подумала, що це новий модний ремікс. У результаті люди почали ще активніше танцювати. Пізніше діджей Паша сміявся, що іноді головне – робити вигляд, ніби все під контролем. Окрема історія – це його рекорд 50 годин радіоефіру у 2007 році. Під кінець марафону втома була настільки сильною, що Паша почав плутати слова, назви пісень і навіть гостей студії. Але саме ця жива атмосфера дуже подобалася слухачам.
0: Від FM епохи до Юна.
1: Сьогодні Паша Шилько уже рідше з'являється у щоденних теле- та радіоефірах, але залишається однією з найвпливовіших людей української музичної індустрії. Один із його головних сучасних проєктів – це музична премія «Юна». Саме Павло Шилько став співзасновником і генеральним продюсером цієї премії. Ідея створити український аналог «Греммі» з'явилася у нього ще у 2011 році. Він хотів створити професійну музичну нагороду, де переможців визначатимуть експерти індустрії, а не випадкове голосування. Сам Паша Шилько неодноразово говорив, що для нього ця премія не просто шоу, а дзеркало української музичної індустрії. За роки існування «Юна» стала однією з найголовніших музичних подій країни. На сцені премії виступали Океан Ельзи, Монатік, Тіна Кароль, The Hard Kiss, Казка та багато інших артистів. Окрім «Юна», Паша Шилько продовжує працювати як музичний експерт, консультант і ведучий великих подій. Також він активно підтримує розвиток української музики та молодих артистів. Паша Шилько – це людина, яка формувала цілу епоху FM-радіо, музичних хіт-парадів і великих концертних шоу. Його історія – це приклад того, як захоплення може перетворитися на справу всього життя. Його життєве кредо можна передати так. Музика повинна дарувати емоції та об'єднувати людей. Це була програма «Особистості» і її ведуча Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для музики, натхнення і людей, які роблять цей світ яскравішим. І пам'ятайте, люди, які не бояться бути собою, завжди залишають слід в історії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства «Корж Олена». Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер. І убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають. А я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна і так, да.
1: Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
2: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, усю тобі кран, усю. Це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
1: А, до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти, і колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, у тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. Ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
2: так,
1: був,
2: да.
1: Так? Зараз вже втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
2: По-різному, тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала. Там були 200-тонні крани. Вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо. Дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують. Там, віра, майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: У кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, віра майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих командоконтролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де 1. А бувають такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього в тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
2: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж приходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе, як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там, естакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
2: Так от.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за що цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
2: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
2: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрив, все, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс і тікати в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
2: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
2: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо Кривбас, а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
2: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
2: Так, потім ти йдеш на крани і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. І якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
2: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
2: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
2: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
2: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погрітися перегоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
2: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки, тобто ти їх складаєш там, і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди, або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. Тони, це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
2: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсою в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вагон поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вагон. Отак от. Ну.
1: Як на кухні помити казан.
2: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
2: Абсолютно. Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
2: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тобі подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову навіть, не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
2: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну там підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі є буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
2: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
2: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти думаєш не те, про що потрібно.
1: Тобто уважність досить. Від і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
2: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
2: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, техніка.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо Кривбас, і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
2: Я думаю, ні. Тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз же і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
2: Мабуть, міф. Як деякі кажуть, що ти там сидиш, речаги собі дюраєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично ні.
1: Міф чи правда, до висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто.
2: Так, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися. Вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
2: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Тобто не можна нехтувати оцим. Всім допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
2: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повернувся.

0: можливості розслабитись. Ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість у цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли, особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
0: це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як ти вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, щоб вони ніде не підлізли. Ти зверху, ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це, по-перше.
0: Це неуважні люди. Пальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще тримались, якщо ти вже їхав за готівками. І вимкнулося світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти, а ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто діабути десь на проїжджій частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так, краще. Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, він нам показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе от накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі.
0: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні?

0: різні професії.
1: Якщо це ваша мрія, ідіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
0: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
3: Новини зі світу моторів.
2: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педали та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
3: Автоісторія.
2: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Живий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два важливі об'єкти на території Росії. На Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області зафіксовано влучання та пожежу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Пошкоджено установку первинної переробки нафти та резервуари. Завод входить до структури російської Роснафти і забезпечує паливом, зокрема, потреби російських військ. У Таганрозі Ростовської області уражено підприємство, де виробляють безпілотники та комплектування до них. Там також сталися вибухи і пожежа. Крім того, пошкоджено знищення трьох і пошкодження восьми резервуарів на Слов'янському нафтопереробному заводі. Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який, за даними слідства, готували російські спецслужби, повідомили в Службі безпеки України. У передмісті столиці викрили безробітну жінку, яку дистанційно завербували під виглядом українських правоохоронців. Їй передали саморобний вибуховий пристрій і доручили встановити його під автомобілем поблизу багатоквартирного будинку. Жінка не встигла виконати завдання. Теракт попередили співробітники СБУ. Наразі триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину. У Службі безпеки України закликають громадян бути пильними та наголошують, що українські правоохоронці не дають подібних доручень. Україна та Франція посилюють співпрацю у відновленні критичної інфраструктури. Сторони обговорили фінансування пріоритетних проєктів і підготовку громад до опалювального сезону, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Йдеться, зокрема, про розвиток розподіленої генерації, резервні джерела електроенергії, водопостачання та модульні котельні. Франція також планує підтримати 14 проєктів у сферах мостів, залізниці, водопостачання, соціального житла та енергетики. Українська сторона наголосила, що щоденні російські атаки пошкоджують критичну портову залізничну і дорожню інфраструктуру. Країни підтвердили готовність надалі координувати зусилля для відновлення та зміцнення стійкості українських громад. На фронтових дорогах облаштовано понад 2000 кілометрів антидронового захисту, повідомили в Міністерстві оборони. Роботи виконує Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України. Лише у серпні захистом накрили 214 кілометрів ключових автошляхів. Також із квітня цього року відремонтовано та утримується понад 600 кілометрів доріг. Нині роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 уже завершені. Антидронові сітки мають зменшити ризики для транспорту на небезпечних напрямках, де щодня перевозять вантажі, техніку та евакуюють людей. Посилення захисту допомагає зберігати стабільне сполучення поблизу лінії фронту. У морозі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. Морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Саннідейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
2: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Ассана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
2: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології. Адже більшість більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
2: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Службі безпеки України закликають мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь у незаконних виборах, які Росія планує провести 18-20 вересня. В окупаційних адміністраціях намагаються залучити українців до псевдовиборів, щоб створити видимість підтримки російської влади та легітимізувати окупацію. СБУ нагадує, що під час попередніх псевдовиборів і так званих референдумів українських громадян залучали до роботи у незаконних комісіях та агітаційних групах. Участь в організації та проведенні таких заходів на тимчасово окупованих територіях є кримінальним правопорушенням. За це передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фінляндія передає Україні новий 34-й пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 290 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії. У відомстві зазначили, що країна продовжує підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії. Фінляндія надає Україні матеріальну допомогу відповідно до потреб української сторони. Україна та Велика Британія розпочали роботу консультативної ради з питань культурної спадщини в межах угоди про сторічне партнерство. На реалізацію програми британське міністерство культури виділило 800 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Укрінформ. Програма передбачає навчання, професійні обміни та розвиток навичок українських фахівців, які займаються збереженням і відновленням культурної спадщини. Першим пілотним проєктом стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка. Воно передбачає реставрацію унікальних при життєвих фотографій поета, навчання українських реставраторів у Великій Британії та організацію виставки робіт Шевченка. Перше засідання консультативної ради відбулося в Лондоні. У ньому взяли участь представники українських і британських культурних установ. На Дніпропетровщині за тиждень суттєво зросла захворюваність на ГРВІ. В області зареєстрували понад 5 тисяч випадків, причому більшість хворих – діти, повідомляють в обласній раді. Зазначається, восени традиційно активізуються в сезонні захворювання, тому мешканцям області радять уважніше ставитися до свого здоров'я та самопочуття дітей. Також в області фіксують випадки інших інфекційних захворювань, зокрема кишкових інфекцій, вірусних гепатитів, вітряної віспи, скарлатини, туберкульозу та хвороби Лайма. В Морозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. У морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвейерів – це частина масштабнішого повторного курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайте.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські атаки від початку повномасштабного вторгнення пошкодили або знищили понад 500 українських локомотивів. Більше половини з них лише цьогоріч. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Зазначається, під час останньої атаки на залізничну інфраструктуру поблизу польського кордону на Волині був уражений ще один локомотив. Також наголошується, що залізниця відіграє важливу роль у забезпеченні роботи країни. На їх здійснюють евакуацію людей із прифронтових районів, перевозять необхідні вантажі та зерно. Україна закликає міжнародних партнерів допомогти із заміною пошкоджених локомотивів і фінансуванням закупівлі нових. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування нового українського перехоплювача протиросійських реактивних безпілотників. Під час тестування він знищив шахет. Водночас, за словами президента, розробникам потрібно доопрацювати окремі аспекти керування перехоплювачем. Роботу над системою продовжать. Також Зеленський обговорив із військовим керівництвом подальші операції та розвиток далекобійних спроможностей України. За його словами, удари по російській нафтовій інфраструктурі вже дають вагомі результати та посилюють позиції України в дипломатії. Нині в Україні працюють десятки компаній, які розробляють засоби для боротьби з реактивними безпілотниками. У 2026 році українці можуть добровільно докупити страховий стаж для призначення або збільшення майбутньої пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді. Вартість одного року стажу розраховують залежно від мінімальної заробітної плати та ставки єдиного соціального внеску. Сплачувати внески можна одноразово або частинами, відповідно до умов договору. Загалом дозволено докупити до 5 років страхового стажу. Після сплати внесків відповідний період зараховують до страхового стажу. Оформити договір до добровільної участі можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або через його електронні сервіси. З 1 вересня 2026 року для педагогічних і науково-педагогічних працівників запроваджують нові умови оплати праці. Загальне підвищення зарплат упродовж року становить 50% порівняно з 2025 роком, повідомили в Міносвіти. Для шкіл, які фінансуються з державного бюджету, перехід на нову систему є обов'язковим. Для закладів, що утримуються з місцевих бюджетів, рішення ухвалюють громади або інші засновники. За новою системою збільшується посадовий оклад, а від нього розраховують надбавки та доплати. Зберігається, зокрема, надбавка за престижність педагогічної праці. Для вчителів шкіл зарплата після переходу становитиме від 16600 до 37 тисяч гривень до сплати податків залежно від посади та інших виплат. У Кривому Розі з 16 до 18 вересня тимчасово змінять рух тролейбусів номер 3 та номер 23. Щодня з 10 до 14 години через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тролейбуси не курсуватимуть на ділянці від КРЕС до універмагу. Рух за зміненою схемою організують через 44 квартал, площу Свободи, мікрорайон Зарічний, вулицю Десантну та вулицю Короля Данила. Автобусні маршрути номер 228 та 228А працюватимуть у звичайному режимі. Кривий Ріг передав українським військовим чергову партію техніки, обладнання та будівельних матеріалів. Допомогу отримали 16 військових частин. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загальна вартість переданого – понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Серед допомоги – пікапи, квадроцикли, мотоцикли, евакуаційні візки, системи моніторингу повітряних загроз, будматеріали та вогнегасники. Техніку й обладнання передали, зокрема, механізованим, артилерійським та штурмовим підрозділам, частинам Національної гвардії, Служби безпеки України та Державної спеціальної служби транспорту. Допомогу профінансували з міського бюджету, а також за сприяння громадської організації «Набат Кривий Ріг». Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Службі безпеки України закликають мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь у незаконних виборах, які Росія планує провести 18-20 вересня. В окупаційних адміністраціях намагаються залучити українців до псевдовиборів, щоб створити видимість підтримки російської влади та легітимізувати окупацію. СБУ нагадує, що під час попередніх псевдовиборів і так званих референдумів українських громадян залучали до роботи у незаконних комісіях та агітаційних групах. Участь в організації та проведенні таких заходів на тимчасово окупованих територіях є кримінальним правопорушенням. За це передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фінляндія передає Україні новий 34-й пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 290 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії. У відомстві зазначили, що країна продовжує підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії. Фінляндія надає Україні матеріальну допомогу відповідно до потреб української сторони. Україна та Велика Британія розпочали роботу консультативної ради з питань культурної спадщини в межах угоди про сторічне партнерство. На реалізацію програми британське міністерство культури виділило 800 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Укрінформ. Програма передбачає навчання, професійні обміни та розвиток навичок українських фахівців, які займаються збереженням і відновленням культурної спадщини. Першим пілотним проєктом стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка. Воно передбачає реставрацію унікальних при життєвих фотографій поета, навчання українських реставраторів у Великій Британії та організацію виставки робіт Шевченка. Перше засідання консультативної ради відбулося в Лондоні. У ньому взяли участь представники українських і британських культурних установ. На Дніпропетровщині за тиждень суттєво зросла захворюваність на ГРВІ. В області зареєстрували понад 5 тисяч випадків, причому більшість хворих – діти, повідомляють в обласній раді. Зазначається, восени традиційно активізуються в сезоні захворювання, тому мешканцям області радять уважніше ставитися до свого здоров'я.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Туберкульозу та хвороби Лайма. В Морозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє Кривбасводоканал. Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив Кривбасводоканал. На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже, саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь та Марганицьку громаду. Понівечений багатоквартирний будинок без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Запорізький ОВА. Російські війська завдали сотні ударів із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. До обласної військової адміністрації надійшло 25 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Найбільше атак здійснили ударними безпілотниками. Наслідки обстрілів уточнюють. Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили два ворожі безпілотники типу «Шахет» або «Гербера». Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил. Зазначається, що українські військові разом з іншими складовими сил оборони продовжують знищувати російські цілі на землі, у морі та повітрі. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили дипломатичні зусилля для припинення російської війни, поточну ситуацію та питання двосторонньої співпраці, повідомляє Інтерфакс Україна. Зеленський поінформував французького колегу про контакти з міжнародними партнерами і подякував Франції за підтримку України. За підсумками розмови, президенти домовилися найближчим часом зустрітися особисто на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі протягом останніх тижнів намагалася атакувати літак, на борту якого він перебував. Повідомляється, що один із таких випадків стався під час польоту через Молдову. Російські безпілотники також становили загрозу під час повернення президентського літака. Також зазначається, що літак Зеленського ледь не потрапив під удар безпілотника в повітряному просторі Молдови. Про другу подібну ситуацію стало відомо лише тепер. Президент також пов'язав із залякуванням іноземних лідерів удар російського безпілотника по пасажирському поїзду поблизу польського кордону, де перебували іноземні високопосадовці. Верховна Рада цього тижня планує розглянути 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів та покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, частину документів депутати розглядатимуть у першому читанні. Глава держави наголосив, що ухвалення цих рішень необхідне для забезпечення потреб оборони. Водночас він зазначив, що окремі законодавчі зміни можуть бути складними та непопулярними. За словами президента, позитивні голосування за законопроєкти можуть забезпечити Україні додаткове міжнародне фінансування. Україна укладе нові контракти для посилення захисту залізничної інфраструктури від російських атак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили захист критичної інфраструктури, енергетики та залізничної логістики. Зазначається, нові системи мають посилити захист об'єктів Укрзалізниці, зокрема прикордонних переходів. Також обговорюється підтримка державної залізничної логістики з боку державних банків. Зеленський зазначив, що попри російські удари, пошкодження та затримки, «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати перевезення. У Розі з 16 до 18 вересня тимчасово змінять рух тролейбусів номер 3 та номер 23. Щодня з 10 до 14 години через ремонт контактної мережі на вулиці електричні тролейбуси не курсуватимуть на ділянці від КРЕС до універмагу. Рух за зміненою схемою організують через 44 квартал, площу Свободи, мікрорайон Зарічний, вулицю Десантну та вулицю Короля Данила. Автобусні маршрути номер 228 та 228А працюватимуть у звичайному режимі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Аеліта запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
7: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, надихають і допомагають нам дивитися на звичні речі зовсім по-новому. А сьогодні наша гостя – людина, яка знає, як перетворити шматочок тканини, дерева чи кілька ниток на справжнього героя, а дитячу фантазію – на цілий театральний світ. Головна режисерка Криворізького міського театру «Ляльок» Ірина Рожкова. Ірино, щиро рада вітати вас в нашій студії.
8: Я теж всіх вітаю. Добрий день.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
7: Скажіть, будь ласка, як ви прийшли саме до театру «Ляльок»? Це був свідомий вибір, чи життя саме привело вас за лаштунки?
8: Можна сказати, що свідомий, тому що, ну, я коли була маленька дуже, я мріяла бути як мама провізором. Але потім, коли я пішла до музичної школи, я зрозуміла, що не можу без сцени. І перший свій вихід з лялькою, ми грали у третьому класі виставу «Теремок», я грала мишку. І мені дуже сподобалось те, що мене не бачать, а чують. Тільки ми дуже хотілося знати, чи впізнали мене батьки. І з тих часів мені сподобалось дуже саме це. Це дійство, що я схована за ширмою, і мене не видно, але чути, я граю цю роль. І це були ляльки-рукавички, які це самі такі примітивні вважаються. Але це було дуже так, дуже чудово. Мені дуже сподобалось.
7: І як батьки впізнали голос?
8: Звичайно. Отак, і потім так і пішло. Я в музичній школі грала в оперетах, а потім сцена-сцена, і вирішила вступати до театрального училища саме на цей факультет.
7: І це саме з третього класу ви вже зрозуміли, що ви хочете так саме займатися?
8: Так, тим більше я вдома показувала також такі невеличкі вистави, натягувала простирадло і показувала ляльками те, що придумала. То у мене такий був шлях.
7: А скажіть, будь ласка, режисер – це більше про фантазію, талант, чи все-таки про залізні нерви?
8: А я думаю, що це все. Фантазія без неї ніяк. Залізні нерви, тому що приходиться трішки нервувати, вийде в тебе ця робота, яку ти робиш, тому що дійсно там дуже багато всього треба. І нервів також, тому що треба зробити те, щоб ти хотів, декорацію, тож ті ж ляльок, ти, щоб вони, ну, були такими, як ти бачив. А потім виходить, що щось не вийшло, і нерви трішечки так. Тому що все в сукупності.
7: Засмучувалися, коли щось не виходило?
8: Ну, так, засмучувалася, якщо починала свій шлях. У мене трішечки там були проблемки. Ну, як воно ще тільки починаєш режисерську діяльність, тому були проблемки із акторами трішечки було, тому що тебе ж треба, щоб приймали так, що ти сказав, от хочу так, там, а потім починаєш розуміти, що актор, він також режисер своєї ролі, тому актори, які вже багато років пропрацювали, їм даєш роль, і вони вже хочуть бачити, ну, я от придумав так, я буду так грати, а ти ж думаєш, все одно у мене є якісь свої ідеї, якісь мрії про те, що він буде
7: як
8: так.
7: Як це має виглядати?
8: Має так, так. Тому бувало трошечки навіть засмучилась, думала, що може це не моє, але таки зрозуміла, що все добре, мене підтримали, і було все добре.
7: Тепер. А що складніше, придумати виставу чи втілити свою задумку на сцені?
8: Ой, я думаю, в принципі, щодо мене, то придумати не тяжко, а втілити, в чому проблема буває.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Все і робити по-новому. І тоді думаю, ні, це не так, давайте, друзі, ми робимо не так, а робимо так. А буває, що те, що не так зробила, як хотілося, виходить, що це краще. Ну і тут така дилема виходить, що ти як придумав, думаєш, от буде так, а не інакше. А потім, опа, там щось сталося, там актор трошечки не, тому акторові починаєш говорити такі всякі вещі, що треба так, і щось придумати, щоб він це зрозумів. А потім нічого, працюєш, потім дивишся, що непогано виходить, і потім і так і робиться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
7: У театрі «Ляльок» хто головніший – режисер, актор чи все-таки лялька?
8: Я скажу, що до театру «Ляльок» то тут головний художник. Це театр художника. Якщо художник гарно все зробив по декорації, бо діти вони сприймають візуально, їм треба картинка, щоб була, прийшов такий, яскраво, як гарно, яскраво, тато. А якщо не дуже, то діти вони не приймають так. А так, що до актора, режисера, це вже все в сукупності. Якщо всі молодці, команда зібралася та, що треба, то, звичайно, все добре. І просто, я не можу сказати, як взагалі, прекрасно просто.
7: Чи мають ляльки свої рідні душі або характер?
8: Звичайно, ляльки мають характер. Душу ми їм вже вливаємо в них. Але характер чому? Тому що ми їх робимо вже з характером. І людина ж може обличчя міняти, міміку, там, емоції свої видавати. А лялька не може. Як зробили, така вона і буде. І вже емоції ми будемо самі їй туди втюлювати. Зробили маску, той герой хороший, той якийсь злий, той ще, ну, різні. Ну, дивлячись, що будемо робити. І, звичайно, що вони вже є своїм характером. І ми вже їх тоді вже озвучуємо і робимо з ними те, що вони повинні зробити, як герой, який повинен бути в цій виставі.
7: Чи може лялька під час репетиції захопити владу і повести виставу зовсім не туди, куди ви планували?
8: Це, дивлячись від емоцій актора. Актори бувають теж різні. Дехто захоплюється. І буває, що перебор, як називається. Трішечки лялька, так, це не треба, давай цей рух прибирати, тому що вже не дуже воно. Хоча добре з ляльками те, що з лялькою можна зробити те, що не може зробити людина. Там якісь кульбіти, якісь страшні чи ще щось, лялька може все, абсолютно. Тому можемо захопитися і трішечки
7: прикрасити виставу, доповнити до вашого сценарію. Наскільки режисер може імпровізувати? Чи все має бути розписано до найменшої деталі?
8: Ні, імпровізувати обов'язково приходиться, тому що, я ж говорю, є так, написав сценарій, розписав все, там я вже так, я роблю так, і все, це чітко буде, не буде інших яких мене там ідей. А коли ж іде сам процес цей репетиції, тоді вже ні, я ж убираємо, а це оце так. Мені ще іноді кажуть, ми вже це вивчили, давайте не будемо міняти. Я кажу, вибачте, але я можу вже виставу програти, ми можемо 10 разів або 20, а я скажу, ні, люди, тут не дуже добре, давайте це щось, і імпровіз може ще бути на протязі багатьох днів, місяців, навіть через рік, все може бути. Таке буває. Або час змінився, і якась деталь, вона просто не на часі, і тому треба щось трішечки підкоригувати.
7: Який ви вже маєте досвід? Скільки ви вже років працюєте режисером?
8: Режисером я працюю з 2006 року. Ну, в принципі, вже достатньо.
7: То вже досвід такий.
8: Вистави були вже які різноманітні дуже. Ну, я дуже люблю музичні, то в мене дуже багато. Хоча у нас зараз все музичне, бо дітки люблять рухатися, і тому йдеш, не йдеш на поводу, як то кажуть, у глядача, але прислухаєшся і придивляєшся, що їм подобається, що ні. Тому, звичайно, треба, хочеться, щоб вже глядачі вийшли, сказали, ну, як приємно, виходять, от в суботу, в неділю ми працюємо. І кажуть, дуже велике дякую, дуже гарно, ну, приємно, звичайно.
7: Віддача від глядача важлива дуже.
8: Важлива, дуже. Дітки, мені подобається, що дітки, наприклад, ти виходиш з лялькою наживо, а вони все одно думають, що лялька окремо від мене. І це так прикольно, що діти так сприймають ляльку як живу істоту.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Криворізького міського театру «Ляльок».
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
7: Театр «Ляльок» – це тільки для дітей чи і для дорослих також?
8: Я не знаю, чому так є така думка, чомусь, що театр «Ляльок» тільки для дітей. Ну, я думаю, що дорослі думають, якщо ми з ляльками, ну, граємося. Ну, це ж професія, це не просто ми прийшли, погралися, от і пішли. Звичайно, театр для, як і драма, як і тюхи, і наша академія руху, не тільки для дорослих, це ж також і для дітей. Тому що вистава, вона все одно, це про щось, там є ідея, є
7: тематика.
8: Звичайно, що дорослі приходять і дивляться, про що була вистава. А дітки більше сприймають, що лялька сказала і які в неї були рухи. Там сміються, допомагають у виставі. Зараз прийнято. Ну, завжди це добре, що діти там підказують, куди піти і хто тебе образив, допомогти. От. А глядачі дорослі дуже задоволені. Тим більше, що у нас вистави ж є не тільки сугубо для маленьких діток. От у нас є, наприклад, пригоди Пако. Там майже немає слів. Вистава вся на діях. І там домашні тваринки, вони таке витворяють, що діткам просто вони дивляться. О!
7: І цікаво.
8: Але і цікаво. Ну, звичайно, там ідея є, тому що, щоб домашніх тварин відносились добре, щоб вони їх не залишали, самих не ображали. Ну, ідея завжди ж є. Є і про любов, є і про дружбу, ну, про все. Вистави
7: повчальні більше.
8: Повчальні. Звичайно, на повчальні ми завжди після вистави запитуємо дітей про хлопчика, і він погано себе вів. Кажемо, дітки, а ви добре себе поводите? Так, вони зрозуміли, там зрозуміли, що не треба дражнитися там або дуже когось там принижувати в такому плані. І дітки розуміють. Значить, вони при тому, що вони маленькі, там і 3 роки, і 5, то вони все одно вже не просто дивляться на картинку, а ще й розуміють, про що вони подивились. І це дуже важливо, тому що дитячий театр повинен виховувати з маленького діток, і вони недаремно приходять. Ну, раз приходять, значить, це добре.
7: А що для вас важливіше у дитячій виставі? Розважити дитину, чи все ж таки залишити після неї певну якусь думку після вистави?
8: Річ в тім, що у нас є вистави, які розважальні. Деякі люди теж просять дітей, щоб порозважити, але вони також є з якоюсь ідеєю. Не просто ми вийшли, потанцювали, поспівали, а якісь щось пригадали. Тим більше зараз під час війни діти кам треба трішечки розслабитися. Вони приходять, то вони дуже люблять вистави, де ми з ними потанцювали. Тим більше в цей час можна артиста взяти за руку і походити. Ну, ми робимо так, тому що дітям це, ну, як приємно, вони виходять такі вражені. А є вистави, які чисто для... В тих виставах ми також з ними спілкуємось, завжди приймають участь.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
7: Сучасна дитина звикла до смартфонів, мультфільмів та спецефектів. Чим сьогодні можна здивувати її в театрі?
8: А здивувати тим, що в смартфоні вони не можуть прийти і сказати «Привіт, лисичко! Привіт, зайчику!» Взяти його за лапку. Батьки дуже кажуть, що добре, що є театр «Ляльок», тому що і вони відволікаються від цих смартфонів, їм треба також живе спілкування. Живе спілкування дуже важливо, тим більше, що його менше і менше стає. Тому
7: так,
8: театр для них...
7: Так,
8: Так, тому, звісно, діткам це... Дітки до... у нас ходять на вистави майже... Та вже декілька разів одна і та ж вистава, може, і та ж дитинка приходить все одно. Я думаю, не, над... не набридло їй, а вона ні, нічого. Задоволена. Або тому, що полюбився якийсь герой. І приходять ще подивитися конкретно на когось.
7: Як зрозуміти під час вистави, що дитині справді цікаво?
8: Можна зрозуміти по вигляду.
7: По емоціях.
8: Оплески, емоції, кричать, можуть. Дуже вони яскраво свої емоції показують дітки, тому все зрозуміло. Якщо буває, що дуже тихо, якщо думаєш, не, мабуть, щось не так пішло. Але бувають діти ж різні. Є такі, що дуже емоційні, вони емоційно реагують. А є дітки спокійні, а потім виходять і кажуть «Дякую». Значить, добре.
7: Значить, добре. А ви дозволяєте вийти до героя на сцену чи десь вже?
8: Після вистави ми робимо фотосесії, вони піднімаються до нас, і ми дозволяємо їм сфотографуватися. Вони з задоволенням це роблять.
7: Потримати.
8: Тому що вони ж можуть взяти те, що вони хочуть. Я хочу того, а я хочу того. Ну.
7: Якщо маленький...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Що порушення, бувають різні моменти, бувають трішечки заважають цим. Але ми шукаємо такий підхід, що ти тихенько почекай, зараз все буде добре. І все. І дитинка... Тихо, зараз. От побачиш, зараз все буде добре. Трошечки виходимо з образа, тому що їй треба заспокоїти, бо дитинка може дуже перехвилюватися.
7: Це прям самі герої під час вистави самі, можуть
8: так,
7: заспокоїти
8: ми можемо,
7: дитину?
8: Так, да, буває таке, що приходиться так казати.
7: Цікаво. Навіть ніколи не думала, що може таке бути. А чи бували випадки, коли реакція дітей змушувала вас змінити своє ставлення до вистави?
8: Не знаю, не можу навіть сказати, такого в історії не було. Приємні все враження були, не було такого, щоб до вистави погано відносили.
7: Ну, змінювали.
8: Це залишить від нас. Як ми ж працюємо, ми ж знаємо, що ми ж для дітей працюємо, тому...
7: Ну, можливо, навіть непогане ставлення. Можливо, навіть, знаєте, змінювали думку в плані, там, от ви думали, що ця вистава буде там, наприклад, на якусь тематику, да? А діти відреагували настільки, що ви просто, можна ж було із іншого ракурсу на цю виставу якось подивитися.
8: Ну, в принципі, такі моменти бувають. Ну, або міняє герой, там, або він занадто злий, тоді робиш його трішечки
7: добрішим.
8: Так, це вже теж є таке, є, звичайно.
7: Реакція дітей
8: або треба було там як звуки міняти, тому що гром був, і дітки лякалися, нам прийшлося трішечки це все замінити. Ну, таке є, звичайно.
7: А який момент у роботі режисерки для вас найприємніший? Придумувати ідею, побачити першу репетицію чи почути реакцію глядачів на прем'єрі?
8: Мабуть, реакція глядачів це дуже важливо. Так. То, що репетиція, це як ото, ну, таке рутина, поки робиш по-різному. Буває і добре, як іде, все так чудово, буває по-різному. А вже ти ж очікуєш результат, як же воно буде взагалі, як люди прийдуть, як вони реагують. І, звичайно, трішечки так мандражик.
7: А хочеться вже побачити готову виставу, як вона виглядає ідеальною взагалі?
8: Ну, хочеться ж, звичайно, вже ж до цього, як і доходиш, думаю, зараз все, давайте фінал, і потім, як воно взагалі піде.
7: А чи були такі моменти, коли от після перегляду першої вистави, от після прем'єри, вам доводилося щось змінювати в сценарії, з героями, в поведінці їхній?
8: Було таке, да. Професія така, вона можна, таке буває, що треба щось підкоригувати. Потім думаю, ні, тут не дуже це. Треба, давайте трішечки змінимо. Наприклад, ну там у нас так, типу, суматоха. Вони ходять якось, я кажу, давайте зробимо це так красиво.
7: Щоб не було більш
8: щоб
7: хаотично.
8: Було, не хаотично, так, да, щоб воно красиво. То, ну, такі бували моменти, звичайно. Це таке. Виставу ми можемо 10 разів програти, а потім скажу, вибачте, але давайте тут трішечки.
7: Герої працюють вживу чи є запис?
8: Ну, ми фонограми пишемо, бо різні зали, ми ж працюємо на виїздах, тому там не акустика також, це все може бути не дуже зручно. Тому ми пишемо, а дещо, звичайно, якщо є можливість, то ну, і вживу співаємо, а так самі говоримо, звичайно, озвучуємо самі, без фонограм.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
7: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Іриною Рожковою, головною режисеркою Криворізького міського театру «Ляльок».
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
7: Чи є вистава, яку ви особисто любите, яка для вас стала по-справжньому особливою?
8: Ну, у мене є вистава, його улюблена. «Майдадир». Зараз ми не працюємо, вона була російською мовою, але вона в нас була чомусь вийшла такою, ну, це мюзикл вийшов, і вона була дуже аншлагова. На прем'єру прийшло стільки людей, що ми навіть не знали, що з ними робить кудись.
7: Не очікували,
8: навіть не знали. Да, така дуже вийшла цікава, музична. І ще «Кицькін дім» також мені подобається. Там дуже складна була робота, вона в декораціях важка, і багато героїв такі напів маріонетки, дуже багато ляльок, така також вони були у нас такі самі аншлагові. Да, так, у нас багато хороших вистав.
7: Чи є в проєкті, наприклад, випустити українською?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Будемо очікувати.
8: Ну, я теж так думаю.
7: А є постановка, яку сьогодні ви б зробили зовсім інакшою?
8: Ну, я багато що по лялькам зробила трішечки інакше. А в принципі, те, що було, не можу сказати, що в мене щось не влаштовує, в принципі. Кожна вистава, вона все одно різна, і як є свої там як улюблені герої і улюблені моменти. Ну, мабуть, із цих, що є,
7: нічого б не змінювали. А що найчастіше залишається за лаштунками і чого глядач ніколи не бачить?
8: Репетиції самі. Хоча ми коли екскурсію проводили, то трішечки там студентів запускали, що ми робимо, ну, як лялька працює, як... але репетиції, ну, багато різних ситуацій виходить таких кумедних, багато сміємося, ну, це так дуже, не знаю, і під час вистави у нас були такі каверзні ситуації, ну, це звукач не включив пісню, а потім вирішив її в кінці включити, а ми вже закінчуємо виставу, а він нам вмикає цю фонограму, ми або ну таке, ну каверзного багато, де якщо згадати за ці роки, всі розповідають, скільки років театру, кожна своя історія, їх дуже багато.
7: Дуже
8: можна книжку написати.
7: Дуже чудово, що є пригадати якісь такі легенди, курйози, які ви потім згадуєте з посмішкою, це неймовірно. Хоча, напевно, в той момент,
8: а в той момент це не дуже курйозно.
7: Відругати що режисера.
8: Ага, той сидить червоний, бо знає, що буде проблема.
7: А більше вам подобається кого грати, тварину чи людину? От найближче саме до душі.
8: Мені, в принципі, подобалось і людей грати. Просто яка вистава залежить від того. Хоча я, в принципі, до всіх своїх і тварин, і людей відношусь дуже добре, і я їх люблю. Я не можу сказати, що в мене щось є краще, чим грала в «Золушки» Анну, в неї противний характер, або грала півночка, який такий собі наївний дуже. Ну, просто вони такі різноманітні, що я не можу. Там мені те подобається, там те подобається. У всіх ролях якісь свої.
7: А от більше до вподоби грати доброго персонажа, чи, можливо, трішечки?
8: Ну, я люблю не злого і не доброго, а кумедного.
7: Кумедного. Як би ви могли поставити абсолютно будь-яку виставу без жодних обмежень, то про що б вона була?
8: Я хотіла дуже поставити виставу «Ферма тварин», але вона дуже складна.
7: По
8: Джордж Оруелла. Це в мене мрія.
7: Я сподіваюся, що вона обов'язково ця мрія здійсниться.
8: Так.
7: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було виставою, як би вона називалася?
8: Ну, мабуть, калейдоскоп життя або щось таке, тому що життя калейдоскоп, як складається, так
7: різноманітне,
8: так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
7: Ну, і я пропоную вам пройти наш швидкий раунд бліц-опитування. На що вам потрібно буде відповідати швидко, не роздумуючи, що перше, в принципі, спаде вам на думку. Спробуємо?
8: Ну, спробуємо.
7: Казка чи реальність?
8: Казка.
7: Лялька чи живий актор?
8: Лялька.
7: Комедія чи драма?
8: Комедія.
7: Прем'єра чи репетиція?
8: Прем'єра.
7: Сцена чи закулісся?
8: Закулісся.
7: Класика чи експеримент?
8: Експеримент.
7: Дитячий сміх чи гучні овації?
8: Дитячий сміх.
7: Одна улюблена вистава чи кожна нова як перша?
8: Кожна нова як перша.
7: Режисерський задум чи імпровізація актора?
8: Режисерський задум.
7: І найголовніше, театр без глядача можливий?
8: Ні.
7: Ну і наостанок нам би хотілося привітати ваш театр з 50-літнім ювілеєм. Ми знаємо, що у вас уже відкривається такий ювілейний сезон. Розкажіть трішечки про нього і, можливо, ми всі разом привітаємо.
8: Так, ми відкрили 8 серпня 50-й сезон театральний. До нас прийшли глядачі, ми їх трішечки повеселили. Вони дуже були раді, що попали на таке дійство. Не всі знали, що це у нас сезон відкривається 50-й. І ми, звичайно, будемо працювати, працюємо і дуже очікуємо вас на наших виставах, любі глядачі.
7: Коли найближча прем'єра буде?
8: Ну, найближча прем'єра у нас буде Миколай, Новий рік.
7: Тож на Миколая,
8: так що, Миколая
7: і на
8: Новий рік.
7: Так, ми можемо всіх чекати наших слухачів зі своїми дітлахами в театрі «Ляльок», правильно?
8: Так, правильно.
7: Ірино, дякую вам дуже за цікаву і...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Що казка може бути справжньою. Бажаю вам натхнення, сміливих режисерських ідей, нових вистав і найголовнішого – вдячного глядача і здійснення ваших заповітних мрій. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть у собі здатність дивуватися, вірити в добро і хоча б іноді дозволяти собі повернутися у світ казки. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: гарячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City – торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Росіяни поцілили по автобусу безпілотником на Нікопольщині. П'ятеро людей загинули на місці. Щонайменше семеро поранені, повідомляють в Дніпро-ОВА. Поранені зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу. На Запоріжжі внаслідок російських атак за добу загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Під обстрілами перебували 52 населені пункти області, повідомили в Запорізькій ОВА. Російські війська завдали сотні ударів із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. До обласної військової адміністрації надійшло 25 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Найбільше атак здійснили ударними безпілотниками. Наслідки обстрілів уточнюють. Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили два ворожі безпілотники типу «Шахет» або «Гербера». Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил. Зазначається, що українські військові разом з іншими складовими сил оборони продовжують знищувати російські цілі на землі, у морі та повітрі. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили дипломатичні зусилля для припинення російської війни, поточну ситуацію та питання двосторонньої співпраці, повідомляє Інтерфакс Україна. Зеленський поінформував французького колегу про контакти з міжнародними партнерами і подякував Франції за підтримку України. За підсумками розмови, президенти домовилися найближчим часом зустрітися особисто на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі протягом останніх тижнів намагалася атакувати літак, на борту якого він перебував. Повідомляється, що один із таких випадків стався під час польоту через Молдову. Російські безпілотники також становили загрозу під час повернення президентського літака. Також зазначається, що літак Зеленського ледь не потрапив під удар безпілотника в повітряному просторі Молдови. Про другу подібну ситуацію стало відомо лише тепер. Президент також пов'язав із залякуванням іноземних лідерів удар російського безпілотника по пасажирському поїзду поблизу польського кордону, де перебували іноземні високопосадовці. Верховна Рада цього тижня планує розглянути 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів та покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, частину документів депутати розглядатимуть у першому читанні. Глава держави наголосив, що ухвалення цих рішень необхідне для забезпечення потреб оборони. Водночас він зазначив, що окремі законодавчі зміни можуть бути складними та непопулярними. За словами президента, позитивні голосування за закон проєкти можуть забезпечити Україні додаткове міжнародне фінансування. Україна укладе нові контракти для посилення захисту залізничної інфраструктури від російських атак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили захист критичної інфраструктури, енергетики та залізничної логістики. Зазначається, нові системи мають посилити захист об'єктів Укрзалізниці, зокрема прикордонних переходів. Також обговорюється підтримка державної залізничної логістики з боку державних банків. Зеленський зазначив, що попри російські удари, пошкодження та затримки, «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати перевезення. У Кривому Розі з 16 до 18 вересня тимчасово змінять рух тролейбусів номер 3 та номер 23. Щодня з 10 до 14 години через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тролейбуси не курсуватимуть на ділянці від КРЕС до універмагу. Рух за зміненою схемою організують через 44 квартал, Площу Свободи, мікрорайон Зарічний, вулицю Десантну та вулицю Короля Данила. Автобусні маршрути номер 228 та 228А працюватимуть у звичайному режимі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, яка жила на повну потужність. Письменника, репортера, мандрівника, мисливця, рибалку і, зрештою, легенду. Він міг почати день із кави на Кубі, а завершити під обстрілом у Іспанії. Його життя було схоже на пригодницький роман, який він сам і написав. Це Ернест Міллер Хемінгуей. Людина, що навчила світ коротко писати і глибоко відчувати. До речі, часто можна почути, як його називають Хемінгуей. Це спадок радянських перекладів, коли не було літери «г», а англійський звук «h» передавали через «х». Насправді ж правильно – Хемінгуей. Так ближче до оригіналу і, погодьтеся, звучить набагато м'якше, як ковток кубинського дайкірі.
0: Початок життя і становлення.
1: Ернест Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в місті Оук-Парк, штат Іллінойс, у родині лікаря. Батько суворий, але справедливий чоловік, який прищепив синові любов до природи. Мати – співачка, яка бачила в ньому митця. Суміш практичності та творчості – саме те, що зробило Ернеста особливим. З дитинства він любив риболовлю, полювання, пригоди. У школі писав замітки для місцевої газети, і вже тоді його стиль був лаконічним. Коли інші писали «світанок, залитий рожевими променями», Ернест просто зазначав «сонце зійшло». І це звучало сильніше будь-якої поезії. Після школи він не пішов до університету, вирішив шукати життя сам. Працював журналістом, а потім добровольцем на Першій світовій війні. Став водієм швидкої допомоги на італійському фронті. Там він отримав поранення і разом із ним перший глибокий досвід болю, який пізніше стане стрижнем його письма. «Світ ламає кожного», – напише він, але потім деякі стають сильнішими саме в тих місцях, де були зламані.
0: Перші успіхи і нагороди.
1: Після війни Хемінгуей оселяється в Парижі, столиці мистецтва, бідності і геніальності. Там він потрапляє до кола так званого втраченого покоління письменників, які пережили війну і намагалися знову навчитися жити. Його друзі – Френсіс, Скотт Фіцджеральд, Гертруда Стайн, Джеймс і Джойс. Вони пили дешеве вино, сперечалися про літературу і створювали нову епоху. Перша книга «І сходить сонце» принесла йому славу, а роман «Прощавай, зброє» зробив його символом післявоєнної Європи. Далі «По кому подзвін», «Старий і море» і десятки оповідань. Його фрази як кулі, короткі, точні і завжди в ціль. У 1953 році він отримує Пуліцерівську премію, а наступного – Нобелівську премію з літератури за майстерність у мистецтві, оповіді та глибокий вплив на сучасну літературу. Коли йому вручали Нобеля, він не приїхав, просто надіслав промову. У ній сказав: письменник має самотність, і вона не минає навіть у славі.
0: Вершина творчості.
1: Хемінгуей створив цілий світ, мужній, чесний, оголений до суті. Його стиль – це айсберг, десята частина видима, а решта – під водою. Його герої сильні, але вразливі, поранені, але не зламні. Вони борються з війною, із собою, із світом. Головне, вони не здаються. Кульмінація – повість «Старий і море». Старий рибалка Сантьяго бореться з гігантським марліном, але насправді бореться із самим життям. Людину можна знищити, але не перемогти. Це не просто фраза з книги. Це Хемінгуей у чистому вигляді. Цей рядок став життєвим девізом не лише для героїв Хемінгуея, а й для мільйонів його читачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Подорожі, пригоди і легенди.
1: Ернест Хемінгуей не міг сидіти на місці. Його життя – це географічна карта пригод. Париж, Мадрид, Найробі, Гавана. Він писав уранці, а після обіду ловив рибу або полював. Щоб писати про життя, казав він, треба спершу його прожити. Його можна було зустріти будь-де – на кориді в Іспанії, серед левів у Кенії, на Кубі з вудкою чи у паризькому барі з блокнотом. Він казав, потрібно жити насичено, щоб потім було про що писати. Пережив 2 авіакатастрофи підряд в Африці і вижив. Коли друзі побачили його через кілька днів, він сидів у барі з перев'язаною головою і жартував. Вип'ємо за тих, хто думає, що я вже помер. У Гавані він мав улюблений бар «Ел Флордита», де винайшов свій коктейль «Дайкірі Хемінгуей Спешл». Його подають там і досі, як символ свободи і гарного смаку. А ще він любив котів. На Кубі в його колишньому домі досі живе колонія шестипалих котів – нащадків його улюбленця Сноубола.
0: Особисте життя.
1: Його життя було схоже на любовний серіал. Тільки сценарій він сам написав – без цензури і щасливих фіналів. 4 шлюби, 4 історії. Він любив жінок розумних, сильних і небезпечних. Перша – Хедлі Річардсон, ніжна і терпляча. Друга – Полін Файфер, журналістка, яка підтримувала його успіх. Третя – Марта Гелгорн, воєнна кореспондентка, його рівня за духом. Четверта – Мері Уелш, з якою він прожив на Кубі. Хемінгуей казав, що не шукав ідеальну жінку, він шукав ту, що не боїться бурі. Кожна залишила відбиток у його книгах, а він – у їхніх серцях. У нього було 3 синів, і хоч він не завжди був поруч, передавав їм найважливіше – мужність бути собою.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Він писав стоячи, казав, що так думки рухаються швидше. Завжди носив із собою талісман – кулю, яку витягли після поранення на фронті. Перед здачею тексту читав його вголос, щоб перевірити, чи звучить правда. Його друзі кликали його папа за батьківську турботу і звичку вчити інших жити. У Гавані досі стоїть його друкарська машинка Royal Arrow. З неї починалися більшість його легендарних речень.
0: Вплив і значення.
1: Хемінгуей не просто писав, він перевернув уявлення про літературу. Він довів, що сила у простоті, а справжня емоція не потребує прикрас. Його стиль вплинув на десятки поколінь письменників – від Ремарка до Капоте, від Оурела до Карвера. Він створив нову мову – мову правди. А його життєва філософія залишається актуальною і сьогодні – жити гідно, боротися до кінця. Залишатися людиною навіть тоді, коли світ проти тебе. І, як казав сам Ернест Хемінгуей, є лише одне, чого не можна купити – це мужність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде місце для пригод, правди і натхнення. Пишіть свою історію чесно, просто і з відкритим серцем, як це робив Ернест Хемінгуей. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову згадаємо тих, хто своїм життям і талантом зробив світ сміливішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку до опалювального сезону та посилюють надійність системи водопостачання. У Тернівському районі триває заміна майже 11 кілометрів магістрального водогону, від якого залежить водопостачання північної частини міста, а також навчальних закладів і котелень. Проєкт реалізують у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та за підтримки Європейського Союзу. Нові пластикові труби мають підвищену стійкість до гідроударів і тривалий термін експлуатації. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, від цього водогону залежить водопостачання 36 тисяч людей на півночі міста. Реалізація проєкту значно підвищить стійкість усієї системи. Цього року в місті планують замінити понад 40 кілометрів водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж. Партнери вже обговорили подальші спільні проєкти з модернізації інфраструктури та розвитку водопровідного господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: ефірі сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Минулої доби на фронті відбулося 278 бойових зіткнень із російськими військами. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російська армія завдала понад сотню авіаційних ударів, застосувала понад 7 тисяч ударних безпілотників та здійснила понад 2 тисячі обстрілів. Найактивніше противник діяв на Покровському напрямку, там сили оборони зупинили 43 атаки. На Костянтинівському напрямку відбулися 18 штурмів, на Південно-Слобожанському – 17. Також російські війська атакували на Лиманському, Слов'янському, Гуляйпільському та інших напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій противник не проводив. Ознак формування російських наступальних угрупувань на Волинському та Поліському напрямках не виявлено. Безпілотних систем за добу уразили майже 1400 цілей російських військ. За даними командування сил безпілотних систем, серед уражених цілей понад 400 військовослужбовців противника, з яких 234 були ліквідовані. Також знищено або уражено 44 точки запуску ворожих безпілотників, засоби радіолокаційної та радіоелектронної розвідки, автомобільну техніку й понад 200 дронів різних типів. Крім того, українські військові уразили 3 одиниці російського флоту. Загалом із початку вересня підрозділи сил безпілотних систем уразили понад 31 тисячу цілей противника, зокрема понад 6 тисяч військовослужбовців. Ніч на 16 вересня російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». За даними повітряних сил Збройних сил України, станом на ранок протиповітряна оборона знищила або подавила 63 ворожі безпілотники. Також зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях та падіння уламків збитих дронів ще у 2 місцях. Атака триває. В українському небі залишаються ворожі безпілотники. До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Україна разом із міжнародними партнерами працює над дипломатичним рішенням для підтримки українського експорту. Необхідного результату, за словами президента Володимира Зеленського, можуть досягти найближчими тижнями. Глава держави зазначив, що від українського експорту продовольства залежать десятки країн. До спільної роботи долучилися, зокрема, Єгипет, Індія, Туреччина та арабські держави. Зеленський наголосив на важливості збереження продовольчої безпеки та стабільності цін у країнах, які залежать від українського експорту. Українські дипломати вже отримали відповідні доручення. Президент також зазначив, що результат залежатиме від готовності партнерів підтримувати дипломатичні кроки для деескалації війни та досягнення миру. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. У Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов –
0: наш найкращий лікар.
2: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 вересня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 22 градуси. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
2: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмарсі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
2: Золота колекція.
3: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здарування товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо, про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
2: Мелодія однієї кінострічки.
3: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників прав правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Не помічав.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На дорогах Нікопольського району зберігається висока загроза атак російських FPV-дронів, повідомляють в міській раді Нікополя. Ворожі безпілотники можуть атакувати цивільний транспорт. Мешканців району закликають без нагальної потреби не користуватися цими маршрутами та не наражати себе на небезпеку. Якщо поїздка необхідна, варто заздалегідь оцінити безпекову ситуацію, стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У російському Воронежі агенти партизанського руху АТЕШ заявили про знеструмлення заводу, який виробляє компоненти для російського озброєння. За повідомленням руху, агент проник на електропідстанцію поблизу підприємства та вивів з ладу головну розподільчу шафу, яка забезпечує завод електроенергією. Також зазначається, що підприємство виготовляє мікросхеми, блоки живлення та інші компоненти для ракет Х-101 та Іскандер-К, а також напівпровідники для російських систем протиповітряної оборони. За даними партизанів, після пошкодження обладнання завод залишився без повноцінного електропостачання на кілька тижнів, що нібито спричинило затримки у виробництві та постачанні комплектуючих. Нідерланди додатково виділять 327 мільйонів євро на відновлення та відбудову України у 2027-2029 роках. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нідерландів. Кошти спрямують на немілітарну підтримку України. Зокрема, йдеться про відновлення енергетичної системи та критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу і підтримку приватного сектору. Ця сума доповнює раніше обіцяні Нідерландами 878 мільйонів євро немілітарної допомоги на цей період. Загалом уряд країни не передбачив понад мільярд євро додаткового фінансування співробітництва у сфері розвитку на 2027-2029 роки. Частину цих коштів також планують спрямувати на гуманітарні програми, безпеку, підтримку біженців та зміцнення демократичних інституцій. В Україні деякі пенсіонери лісової галузі можуть отримати 8 тисяч гривень на придбання паливних дров. За даними Державного підприємства «Ліси України», допомога передбачена для колишніх працівників підприємства та його правонаступників, які вийшли на пенсію. Також виплата доступна скороченим працівникам, якщо їх звільнили не раніше, ніж за 2 роки до досягнення пенсійного віку і до виходу на пенсію вони перебували на обліку в центрі зайнятості. Обов'язкові умови – пічне опалення в будинку та щонайменше 15 років стажу роботи в лісовій галузі. За інформацією підприємства, з початку року допомогу вже отримали понад 10 тисяч людей. Прийом заяв триває. У морозі 17 вересня тимчасово змінять рух трамваїв, повідомляють в міській раді. Із 10 до 13 години через аварійно-відновлювальні роботи на колії по вулиці Соборності буде призупинено рух вагонів від зупинки вулиця Соборності до площі Домнобудівників. Маршрути номер 2, 5, 7, 9 та 27 курсуватимуть до зупинки вулиця Героїв АТО. На ділянці від площі Домнобудівників до станції Кривий Ріг Головний працюватимуть 5 трамвайних вагонів. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни та заздалегідь планувати поїздки. Ріг передав українським військовим чергову партію техніки, обладнання та будівельних матеріалів. Допомогу отримали 16 військових частин. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загальна вартість переданого – понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Серед допомоги – пікапи, квадроцикли, мотоцикли, евакуаційні візки, системи моніторингу повітряних загроз, будматеріали та вогнегасники. Техніку й обладнання передали, зокрема, механізованим, артилерійським та штурмовим підрозділам, частинам Національної гвардії, Служби безпеки України та Державної спеціальної служби транспорту. Допомогу профінансували з міського бюджету, а також за сприяння громадської організації «Набат Кривий Ріг». Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, яка намалювала стиль української державності. Про митця, чий талант поєднав графіку, історію, красу лінії та глибоке відчуття національного образу. Про художника, який залишив після себе не просто картини чи ілюстрації, а візуальну мову цілої епохи. Герой нашої програми – Георгій Нарбут.
0: Витоки таланту.
3: Георгій Нарбут народився 9 березня 1886 року на хуторі Нарбутівка поблизу Глухова. Він походив зі старовинного козацько-шляхетського роду, де пам'ять про минуле, традиції та почуття гідності передавалися поколіннями. Саме це середовище багато в чому сформувало його майбутній світогляд. Дитинство Георгія минало серед української природи, старовинних речей, книжок, орнаментів живої історичної пам'яті. Його змалку захоплювали герби, шрифти, старі документи, гравюри та декоративні деталі. Ще в юності стало зрозуміло, він бачить світ особливим художнім поглядом. Там, де інші бачили звичайний аркуш паперу, Нарбут уже бачив композицію, знак і стиль. У 10-річному віці він потрапив до підготовчого класу Глухівської чоловічої гімназії. Після гімназії вступив до університету, де здобув загальну освіту і паралельно активно займався мистецтвом. Найважливішим для нього стало не формальне навчання, а спілкування з професійними художниками та самостійна практика. Нарбут вивчав техніку книжкової графіки, ілюстрації, орнаменту та композиції. Особливий вплив на нього мав відомий графік Іван Білібін. Перші серйозні кроки в освіті відкрили перед ним ширший мистецький світ, де він зміг системно вивчати графіку, композицію, шрифт і художні традиції європейського рівня. Саме в цей період його талант почав швидко привертати увагу професійного середовища.
0: Ім'я, що стало знаком якості.
3: Георгій Нарбут рано заявив про себе як талановитий графік і майстер книжкового оформлення. Він спеціалізувався на книжковій графіці, ілюстраціях, декоративних заставках, титульних сторінках, шрифтах і обкладинках. У той час це була дуже важлива сфера, адже саме через книги та друковані видання формувався культурний простір суспільства. Нарбут співпрацював із видавництвами та журналами, оформлював книжкові серії, працював над ілюстраціями до літературних творів, історичних сюжетів і казок. Особливо відомими стали його роботи у стилі старовинної європейської та української графіки, які він переосмислив по-сучасному. Важливим етапом стала участь у творчому об'єднанні «Світ мистецтва», де працювали сильні художники свого часу. Це дало йому ширше професійне коло спілкування та нові можливості для розвитку. На початку ХХ століття Георгій Нарбут переїхав до Києва, де став однією з центральних фігур українського культурного відродження. Саме тут його талант отримав державне значення. У 1920-х роках він працював над створенням візуального стилю Української Народної Республіки та Української держави. Зокрема, розробляв ескізи банкнот, поштових марок, державних документів, гербових елементів і офіційної символіки. Також Георгій Нарбут став першим ректором Української Державної Академії Мистецтв. На цій посаді він впливав не лише як художник, а й як організатор мистецької освіти. Його стиль став впізнаваним завдяки поєднанню історичних мотивів, точного шрифту, декоративності та сучасної графічної мови.
0: Роботи, що стали історією.
3: Багато робіт Георгія Нарбута увійшли в історію не лише як мистецтво, а як частина державотворення. Особливо відомими стали ескізи банкнот УНР. На цих купюрах він поєднав українські орнаменти, історичні мотиви, точну графіку та модерне для свого часу оформлення. Це були не просто гроші, а символ незалежної держави. Ще один знаковий напрям – поштові марки та гербова графіка. Нарбут працював над поштовими випусками, державними печатками та офіційною символікою. Усе це вимагало максимальної точності, бо йшлося про речі державного значення. Серед відомих прикладів – українська абетка. Це не просто навчальний матеріал, а справжній художній твір, де кожна літера має характер, ритм і декоративну силу. Саме ця робота стала класикою українського графічного мистецтва. Також Нарбут створював ілюстрації до казок, історичних сюжетів, літературної класики та дитячих видань. Він умів передавати настрій тексту через лінію, силует і декоративний образ. Його персонажі завжди мали впізнаваний стиль. Окремо варто згадати його роботу зі шрифтами. Георгій Нарбут фактично формував сучасну культуру українського книжкового напису. Він уважно працював з літерами, створював гармонійні композиції та показував, що текст може бути не лише змістом, а й красою форми. Його стиль легко впізнавати. Чітка лінія, історичний характер, декоративність без перевантаження, висока культура деталей і точний баланс між традицією та сучасністю. Багато сучасних дизайнерів, ілюстраторів і творців айдентики досі звертаються до спадщини Нарбута як до джерела натхнення. Саме тому творчість Георгія Нарбута стала історією. Він не просто малював красиві речі, він створював візуальну мову України.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Людина за лінією.
3: Георгій Нарбут був не лише великим майстром графіки, а й людиною високої внутрішньої культури, дисципліни та рідкісного професійного смаку. Для Нарбута мистецтво було не хобі, а щоденною працею. Він мав широкий кругозір, цікавився історією, книжками, старовинними речами, культурною спадщиною різних епох. Саме тому його роботи мають таку глибину деталей і історичну точність. Особливу увагу Георгій Нарбут приділяв порядку та естетиці у всьому. Для нього значення мала не лише картина чи макет, а й культура повсякденного простору. Як виглядає книга, документ, напис, предмет побуту. Він розумів, стиль країни складається з дрібниць. В особистому житті Нарбут був сімейною людиною. Він був одружений, мав дітей і, попри велику зайнятість, намагався поєднувати творчість із родинними обов'язками. Як педагог і керівник Української державної академії мистецтв, він умів об'єднувати навколо себе молодих митців. Для багатьох студентів він був прикладом того, як талант має поєднуватися з працею і відповідальністю.
0: Слід у культурі України.
3: Саме Нарбут став одним із тих митців, які допомогли молодій українській державі отримати власне впізнаване обличчя. Гроші, марки, державні документи і офіційна графіка – усе це формує відчуття державності не менше, ніж урядові рішення. Він показав, що український стиль може бути шляхетним, сучасним і глибоко пов'язаним із нашою історією. У його роботах поєднувалися козацька спадщина, барокові мотиви, народна орнаментика та європейська культура графічного дизайну. Саме це зробило його мову унікальною. Велике значення мала й його педагогічна діяльність. Як перший ректор Української державної академії мистецтв, він впливав на формування нового покоління художників, дизайнерів і графіків. Через учнів його ідеї продовжили жити після нього. Його ім'я стало символом професіоналізму, смаку і культурної зрілості. Саме тому слід Георгія Нарбута в культурі України залишається живим і помітним.
0: Погляди, які формували майстра.
3: Життя Георгія Нарбута показує, що він вірив не в гучні слова, а в силу справи. Для нього культура починалася з конкретних речей – чесної роботи, точності лінії, поваги до традиції та бажання зробити світ навколо красивішим і змістовнішим. Він вірив, що Україна повинна мати власний стиль, власний голос і власне обличчя. Не копію чужих зразків, а щось своє – гідне, впізнаване і сильне. Саме тому у його роботах так багато історії, характеру і внутрішньої шляхетності. Нарбут добре розумів, майбутнє країни будується не лише політикою чи економікою. Воно будується також через книги, символи, мистецтво, освіту і смак суспільства. Життєве кредо Георгія Нарбута можна передати так. Роби своє настільки добре, щоб воно пережило час. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте стиль, дивіться глибше. І пам'ятайте, великі речі часто починаються з однієї точної лінії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».

0: When I spent the summer on you.
1: Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські війська протягом 2,5 годин тричі атакували пасажирський потяг номер 122 «Київ-Миколаїв», повідомляє «Інтерфакс Україна». Перша атака сталася вранці на ділянці між Новим Бугом і Баштанкою. Пасажирів та працівників потяга завчасно евакуювали. Після удару 168 пасажирів доправили до Миколаєва. Під час двох наступних атак ніхто не постраждав. Унаслідок ударів також пошкоджено повітряну лінію електропередач. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який змінює правила у сфері питного водопостачання та водовідведення і наближає українське законодавство до норм Європейського Союзу. Зміни стосуються, зокрема, приєднання об'єктів до централізованих систем водопостачання та водовідведення, а також діяльності у сфері нецентралізованого водовідведення. Документ також визначає повноваження державного регулятора у сфері централізованого водопостачання та передбачає нові правила формування тарифів. Окремо врегульовано можливість тимчасового відхилення від встановлення показників якості питної води у виняткових випадках, коли дотримання санітарних норм тимчасово неможливе з об'єктивних причин. Закон ухвалили в межах адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу. Європейський парламент очікує від Європейської комісії конкретних пропозицій щодо посилення захисту зовнішніх кордонів та безпеки громадян Євросоюзу, повідомляє «Інтерфакс Україна». Серед пріоритетів також названо підвищення конкурентоспроможності європейської економіки, зниження витрат та посилення позицій Євросоюзу на світовому ринку. Окрему увагу планують приділити підготовці до екстремальних погодних явищ, доступності житла та створенню робочих місць. Очікується, що звернення визначить основні завдання Єврокомісії на наступний рік. Після нього відбудуться дебати за участю депутатів Європарламенту. У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачені додаткові надходження від можливого підвищення податків. Йдеться, зокрема, про збільшення податку на додану вартість на 1% до 21% та підвищення акцизів на пальне. Водночас такі зміни поки залишаються предметом обговорення, повідомляє УНІАН. Також у бюджеті враховані надходження від продовження підвищеного оподаткування прибутку банків, оподаткування цифрових платформ та скасування пільги на податок на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Загальна потреба у міжнародній фінансовій підтримці наступного року оцінюється у понад 52 мільярди доларів, з яких частина коштів наразі не забезпечена. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У російському Воронежі агенти партизанського руху АТЕШ заявили про знеструмлення заводу, який виробляє компоненти для російського озброєння. За повідомленням руху, агент проник на електропідстанцію поблизу підприємства та вивів з ладу головну розподільчу шафу, яка забезпечує завод електроенергією. Також зазначається, що підприємство виготовляє мікросхеми, блоки живлення та інші компоненти для ракет Х-101 та Іскандерка, а також напівпровідники для російських систем протиповітряної оборони. За даними партизанів, після пошкодження обладнання завод залишився без повноцінного електропостачання на кілька тижнів, що нібито спричинило затримки у виробництві та постачанні комплектуючих. Нідерланди додатково виділять 327 мільйонів євро на відновлення та відбудову України у 2027-2029 роках. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нідерландів. Кошти спрямують на немілітарну підтримку України. Зокрема, йдеться про відновлення енергетичної системи та критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу і підтримку приватного сектору. Ця сума доповнює раніше обіцяні Нідерландами 878 мільйонів євро немілітарної допомоги на цей період. Загалом уряд країни передбачив понад мільярд євро додаткового фінансування співробітництва у сфері розвитку на 2027-2029 роки. Частину цих коштів також планують спрямувати на гуманітарні програми, безпеку, підтримку біженців та зміцнення демократичних інституцій. В Україні деякі пенсіонери лісової галузі можуть отримати 8 тисяч гривень на придбання паливних дров. За даними Державного підприємства «Ліси України», допомога передбачена для колишніх працівників підприємства та його правонаступників, які вийшли на пенсію. Також виплата доступна скороченим працівникам, якщо їх звільнили не раніше, ніж за 2 роки до досягнення пенсійного віку. І до виходу на пенсію вони перебували на обліку в центрі зайнятості. Обов'язкові умови – пічне опалення в будинку та щонайменше 15 років стажу роботи в лісовій галузі. За інформацією підприємства, з початку року допомогу вже отримали понад 10 тисяч людей. Прийом заяв триває. Ріг передав українським військовим чергову партію техніки, обладнання та будівельних матеріалів. Допомогу отримали 16 військових частин. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загальна вартість переданого – понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Серед допомоги – пікапи, квадроцикли, мотоцикли, евакуаційні візки, системи моніторингу повітряних загроз, будматеріали та вогнегасники. Техніку й обладнання передали, зокрема, механізованим, артилерійським та штурмовим підрозділам, частинам національної гвардії, Служби безпеки України та Державної спеціальної служби транспорту. Допомогу профінансували з міського бюджету, а також за сприяння громадської організації «Набат Кривий Ріг». У застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали онлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Про це повідомив виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. За його словами, навіть у разі відсутності мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближче укриття або пункт незламності. Якщо зникне мобільний інтернет, карта найближчих укриттів і пунктів незламності все одно відкриється у вашому телефоні, зазначив Юрій Вілкул. Наразі у Кривому Розі працюють 805 укриттів, серед яких 222 пункти незламності. У застосунку також позначені Wi-Fi-зони, що працюють як за наявності електропостачання, так і під час можливих блекаутів. Застосунок уже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Крім карти укриттів, у ньому доступна інформація про ЦНАПи, медичні заклади, громадський транспорт, сервіси для ВПО та інші міські послуги. Мешканців закликають заздалегідь оновити або встановити застосунок та перевірити розташування найближчих укриттів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 21 градус. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.
2: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України 15 вересня та в ніч на 16 вересня уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі в Саках в окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь пошкоджень уточнюють. У районі Донецька пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також було уражено 3 пункти управління безпілотниками на Донеччині та Запоріжжі. На Луганщині знищено склад боєприпасів і 2 бази зберігання пального в Ровеньках та Бердянську. У Криму уражено 2 пости технічної розвідки «Гренадер». У силах оборони зазначають, що робота по важливих військових цілях противника триває. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси, повідомляє «Укрінформ». Документи передбачають скасування пільги з податку на додану вартість для імпортованих товарів та запровадження ПДФ на такі відправлення. Водночас для некомерційних посилок вартістю до 45 євро пільгу планують зберегти. Також передбачено звільнення від податку на імпорт окремих товарів для військових потреб. Законопроєкти мають наблизити українські правила електронної торгівлі до стандартів Європейського Союзу. Остаточне рішення парламент має ухвалити після доопрацювання документів до другого читання. Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається складною, повідомляє «Укрінформ». За даними української розвідки, усі 6 енергоблоків перебувають у режимі холодної зупинки та не виробляють електроенергію. Рівень води у ставку охолоджувачі продовжує знижуватися і вже є нижчим за показник, необхідний для нормальної роботи станції. У серпні об'єкт тричі залишався без зовнішнього електроживлення, а в разі тривалого знеструмлення станції може знадобитися близько 150 тонн дизельного пального на добу. В новому енергодарі також фіксують перебої зі зв'язком, інтернетом, електро- та водопостачанням. Ситуацію ускладнюють дефіцит пального, води та продуктів. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про фінансування заходів у межах Європейської програми оборонної промисловості, повідомляє «Укрінформ». Документ відкриває можливості для фінансової підтримки українського оборонно-промислового комплексу з боку Євросоюзу. Йдеться про відновлення, модернізацію та нарощування виробничих потужностей українських підприємств. Також передбачене їхнє залучення до спільних із європейськими партнерами оборонних проєктів і закупівель. Окремим напрямом стане поступове наближення українського оборонного виробництва до стандартів НАТО та правил ЄС. Угода має посилити співпрацю України та Євросоюзу в оборонно-промисловій сфері. Морозі через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 3 та 23. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Із 16 до 18 вересня щодня з 10 ранку до 2 дня транспорт не курсуватиме між зупинками «Крест» та «Універмаг». Обидва маршрути працюватимуть за зміненою схемою. Через 44-й квартал, площу Свободи, Зарічний, вулицю Десантну та вулиця Короля Данила. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. В морозі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка вміла сміятися так, що за сміхом завжди стояла правда. Про письменника, який ніколи не ховався за маскою веселощів. Хоча саме гумор став його способом виживання, а також його захистом і розмовою з читачем. Наш герой довів, сміх може бути мудрим, точним і дуже серйозним. Сьогодні в програмі «Особистості» Остап Вишня.
0: Від початку життя до перших досягнень.
3: Справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Губенко. Він народився наприкінці 19 століття в селянській родині на Полтавщині. У просторі, де слово мало вагу, а гумор був частиною щоденного життя. У великій родині, де було багато дітей, рано вчишся спостерігати за людьми, слухати інтонації, помічати характери. Саме це згодом стане його головним творчим інструментом. Освіту Павло Губенко здобував серйозно. Він навчався у військово-фельдшерській школі, працював за фахом, бачив людський біль без прикрас і навчився співчувати без пафосу. Цей досвід залишився з ним назавжди. Навіть коли він писав жартівливо, за рядками завжди відчувалася жива людина зі слабкостями, страхами і надіями. До літератури він прийшов не одразу і не випадково. Спочатку були газетні тексти, фейлетони, короткі замальовки з життя. Він уважно придивлявся до реальності, ніби збирав матеріал для великої розмови. І дуже швидко стало зрозуміло. З'явився автор, який вміє говорити з читачем просто, але не примітивно.
0: Нагороди та визнання.
3: Феномен Остапа Вишні полягає в тому, що його визнання почалося не з офіційних відзнак, а з читацької любові. У 20-х роках 20-го століття він був без перебільшення найпопулярнішим українським письменником. Його фейлетони та усмішки друкувалися у провідних газетах і журналах, зокрема в «Вістях», «Червоному перці», «Селянській правді». І саме ці видання часто купувалися читачами передусім заради його текстів. За свідченнями літературознавців, у пікові роки популярності наклади окремих збірок Остапа Вишні сягали десятки тисяч примірників, а сумарний наклад його творів впродовж 20-х років перевищив 1 мільйон примірників – унікальний показник для української літератури того часу. Це було справжнє масове читання, без примусу і ідеологічних компаній. Офіційне визнання прийшло пізніше, вже після повернення письменника до активного літературного життя. Його творчість була включена до шкільних і університетських програм. А сам Остап Вишня став канонічною постаттю української гумористичної прози. Його ім'я міцно закріпилося в академічних дослідженнях, енциклопедіях та історіях літератури 20-го століття. Важливо, що визнання Вишні не обмежилося лише Україною. Його твори перекладалися іншими мовами, а сам жанр усмішки став предметом зацікавлення дослідників слов'янських літератур. Таким чином, Остап Вишня увійшов не лише в національний, а й у широкий культурний контекст, як приклад автора, здатного поєднати народну традицію з модерною літературною формою.
0: Вершина творчості.
3: Головне досягнення Остапа Вишні полягає не лише у популярності, а в тому, що він створив нову якість української масової літератури, яка не знижувала планку мислення. Саме Остап Вишня ввів у широкий обіг жанр усмішки, який став його творчим знаком. Це була форма короткого прозового тексту, де гумор не існував сам по собі, а завжди був пов'язаний з життєвою ситуацією, характером людини або суспільним абсурдом. Усмішка у Вишні – це не анекдот і не сатира в чистому вигляді, а поєднання сміху, спостереження і внутрішньої етики. Він ніколи не принижував героя, навіть коли показував його смішним. Вершиною творчості вважаються побутові, соціальні та мисливські усмішки, у яких автор досяг максимальної природності мови. Мисливський цикл – окрема сторінка української літератури. Під виглядом історій про зайців, рушниці і невдалі постріли Вишня створив ліричну філософію співіснування людини й природи, де полювання часто відходить на другий план, а головним стає спостереження, самоіронія і любов до життя. Важливо і те, що Остап Вишня був блискучим стилістом. Його тексти формували мовний слух читача. Саме через нього багато людей почали відчувати смак живої української мови. Не книжної, не офіційної, а розмовної, точної, образної. Це зробило його творчість не просто популярною, а культурно-впливовою. Окремим досягненням є здатність Вишні залишатися зрозумілим різним поколінням. Його тексти не прив'язані до конкретного року чи події. Вони працюють із типажами, ситуаціями, інтонаціями, а це те, що не старіє. Саме тому його усмішки читають і сьогодні, без відчуття часової дистанції.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
3: Остап Вишня мав феноменальне чуття на живу мову. Сучасники згадували, що він міг запам'ятати почуту випадково розмову і потім майже дослівно відтворити її в тексті з усіма паузами, інтонаціями і характерними зворотами. Саме тому його персонажі звучать так, ніби їх щойно почули на базарі або у вагоні, або в черзі. Цікавий факт. Сам Вишня не вважав себе великим письменником і часто іронізував з цього приводу. Він називав себе працівником сміхового фронту, підкреслюючи, що гумор – це теж форма відповідальності. Для нього сміх не був втечею від реальності, а способом її витримати. Ще один показовий момент – ставлення до критики. Попри шалений успіх у читачів, частина літературних критиків довго не сприймала Вишню серйозно, називаючи його творчість легковажною. Згодом саме ці тексти пережили більшість серйозних творів епохи. Це парадокс, який сам письменник коментував коротко. Якщо люди сміються, значить я не дарма писав. Він був надзвичайно уважним до деталей побуту. Перед написанням тексту міг довго спостерігати за дрібницями, як люди говорять, як жартують, як зляться. Часто один абзац усмішки будувався на одній почутій фразі, але доведеній до ідеальної інтонації. Також відомо, що Остап Вишня не любив гучних виступів і публічних читань. Він вірив, що текст має працювати сам. Його гумор не потребував акторського підсилення. Він уже був живим на папері.
2: Особисте життя.
3: У приватному житті Остап Вишня був стриманою, неконфліктною людиною. Він цінував прості радощі, спокій, природу, добру розмову. Родина була для нього важливим тилом, місцем, де не потрібно було грати жодних ролей. Він не любив публічності заради публічності. Його справжнє життя відбувалося в текстах, а не на сцені. І це теж частина його характеру.
2: Цінність для культури і суспільства.
3: Остап Вишня залишив по собі значно більше, ніж тексти, що викликають усмішку. Він залишив модель ставлення до життя, у якій гумор не заперечує складність реальності, а допомагає її витримати. Його творчість доводить, сміх може бути формою мудрості, а іронія – способом зберегти людську гідність. Його цінність для української культури полягає в умінні говорити з читачем без зверхності. Він не повчав і не демонстрував власну інтелектуальну перевагу. Навпаки, ставав поруч, дивився на світ разом із людиною і запрошував посміятися не з когось, а разом. У цьому його рідкісна етична якість. Остап Вишня сформував традицію інтелігентного гумору, де важлива не гучність жарту, а точність спостереження. Його тексти виховали не одне покоління читачів, навчили слухати мову, відчувати підтекст і помічати деталі повсякдення. Він зробив українську літературу ближчою до людини, не спрощуючи її. У часи, коли суспільство часто бракує внутрішньої рівноваги, тексти Остапа Вишні звучать особливо актуально. Вони нагадують, що навіть у складних обставинах можна залишатися уважним, людяним і чесним. А гумор – це не втеча від реальності, а спосіб залишатися в ній собою. Остап Вишня колись сказав: «Любіть життя, воно того варте, навіть коли сміється з вас». Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Остапа Вишню – людину, яка навчила нас сміятися без злості і читати між рядків. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрального міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків: сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: для мене критерій простий. Криворізьці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом у нормальних умовах. І лікаря має бути де нормально працювати за допомогою сучасного обладнання. У центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України 15 вересня та в ніч на 16 вересня уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі в Саках в окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь пошкоджень уточнюють. У районі Донецька пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також було уражено три пункти управління безпілотниками на Донеччині та Запоріжжі. На Луганщині знищено склад боєприпасів і дві бази зберігання пального в Ровеньках та Бердянську. У Криму уражено два пости технічної розвідки «Гренадер». У силах оборони зазначають, що робота по важливих військових цілях противника триває. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси, повідомляє «Укрінформ». Документи передбачають скасування пільги з податку на додану вартість для імпортованих товарів та запровадження ПДФ на такі відправлення. Водночас для некомерційних посилок вартістю до 45 євро пільгу планують зберегти. Також передбачено звільнення від податку на імпорт окремих товарів для військових потреб. Законопроєкти мають наблизити українські правила електронної торгівлі до стандартів Європейського Союзу. Остаточне рішення парламент має ухвалити після доопрацювання документів до другого читання. Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається складною, повідомляє «Укрінформ». За даними української розвідки, усі шість енергоблоків перебувають у режимі холодної зупинки та не виробляють електроенергію. Рівень води у ставку охолоджувачі продовжує знижуватися і вже є нижчим за показник, необхідний для нормальної роботи станції. У серпні об'єкт тричі залишався без зовнішнього електроживлення, а в разі тривалого знеструмлення станції може знадобитися близько 150 тонн дизельного пального на добу. В окупованому енергодарі також фіксують перебої зі зв'язком, інтернетом, електро- та водопостачанням. Ситуацію ускладнюють дефіцит пального, води та продуктів. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про фінансування заходів у межах європейської програми оборонної промисловості, повідомляє «Укрінформ». Документ відкриває можливості для фінансової підтримки українського оборонно-промислового комплексу з боку Євросоюзу. Йдеться про відновлення, модернізацію та нарощування виробничих потужностей українських підприємств. Також передбачене їхнє залучення до спільних із європейськими партнерами оборонних проєктів і закупівель. Окремим напрямом стане поступове наближення українського оборонного виробництва до стандартів НАТО та правил ЄС. Угода має посилити співпрацю України та Євросоюзу в оборонно-промисловій сфері. Морозі через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 3 та 23. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Із 16 до 18 вересня щодня з 10 ранку до 2 дня транспорт не курсуватиме між зупинками «Крест» та «Універмаг». Обидва маршрути працюватимуть за зміненою схемою – через 44-й квартал, площу Свободи, Зарічний, вулицю Десантну та вулиця Короля Данила. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Морозі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – «Job Shadowing». Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Ханумы». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар. Від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрального міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків: сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: для мене критерій простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом у нормальних умовах. І лікаря має бути де нормально працювати за допомогою сучасного обладнання. У центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
3: Ми часто говоримо: я хочу щось змінити. Але щойно життя відповідає: добре, починай, стає страшно. Що лякає більше? Зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан. Бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
3: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року. Однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях: художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм, а потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
3: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя, але інше – В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому не розірвали стосунки, в третьому переїхали, в четвертому ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним, але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі книжкова полиця.
3: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
3: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
3: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі книжкова полиця.
3: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
3: «Опівнічна бібліотека» Мет Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «а що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. і несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі книжкова полиця.
3: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була книжкова полиця. Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна закликала держави-члени Міжнародного агентства з атомної енергії підтримати деокупацію Запорізької атомної електростанції та санкції проти російської державної корпорації «Росатом», повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона наголосила, що головною причиною ризиків для станції є її окупація Росією. Через пошкодження лінії електропередачі та перебої із зовнішнім живленням знижується рівень ядерної безпеки. Також повідомляється про військову активність поблизу станції. Окремо Україна закликала міжнародних партнерів підтримувати відновлення енергетичної інфраструктури, необхідної для безпечної роботи атомних об'єктів. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відповідальність за надмірний шум від транспорту, повідомляє «Укрінформ». За перевищення допустимого рівня шуму пропонують штраф 8,5 тисяч гривень, за повторне порушення протягом року – 17 тисяч гривень. А суд також зможе тимчасово позбавити водія права керування. Під час воєнного стану штраф за таке порушення становитиме 17 тисяч гривень, а за повторне – 34. Конкретні допустимі рівні шуму мають розробити та затвердити окремо. Також планують встановити підвищення вимоги до шуму в нічний час із 22:00 до 8:00 ранку. Проєкт Державного бюджету України на 2027 рік передбачає збільшення фінансування Міністерства молоді та спорту на 19% до 8,1 мільярда гривень, повідомляє Інтерфакс Україна. Додатково планують спрямувати 1,3 мільярда гривень порівняно з цьогорічним бюджетом. Найбільше коштів передбачено на підтримку національних збірних, участь в олімпійських і міжнародних змаганнях – 4,3 мільярда гривень. Ще 1,4 мільярда спрямують на спорт людей з інвалідністю та підготовку до паралімпійських і дефлімпійських ігор. На масовий та адаптивний спорт закладено 727 мільйонів гривень. На молодіжну ж політику – понад 200 мільйонів. Документ має розглянути Верховна Рада. Верховна Рада України ухвалила закон, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за створення та діяльність організованих шахрайських кол-центрів, повідомляє «Укрінформ». За створення або керівництво такою групою передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Для учасників та тих, хто свідомо допомагає роботі групи – від 5 до 10 років. Окремо передбачена відповідальність за вербування людей до шахрайської діяльності. Якщо злочин вчиняє службова особа з використанням посади, покарання може становити до 12 років. Закон також передбачає можливість звільнення від відповідальності для учасника, який до повідомлення про підозру добровільно повідомив правоохоронців про діяльність групи та допоміг її викрити. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги Силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг». У застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. Картку Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Хочеться так, щоб комфортно.
8: Хочеться, щоб надійно.
9: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
10: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
11: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
11: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. Мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, і інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
10: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
11: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От у нас на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети, там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
10: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залів. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
11: Ну, знаєте, війна, зрозуміло, що вплинула. Ну, я, наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоров'язберігаючих технологій. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, от війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання, зрозуміло, війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, от в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
10: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
11: Рух в дитинстві, ну, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Ну, там іноді там пальці розвивають ще, да, тобто
10: Сенсорика
11: в деякій мірі. Ні, ну також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не можемо поміняти. Але, знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
10: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
11: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
10: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
11: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно, але ж знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому оце краще замінити фізичними вправами.
10: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
11: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
10: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували так про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
11: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров з ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах. Щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
11: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
10: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга, це гаджети.
11: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулиці не виходить. Я дуже часто зустрічаю ці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають ці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
10: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
11: Ми тренуємо дітей, і під час тривог повітряних ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах, тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього, вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі, але це все-таки час, і ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, знову ж таки, там, пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
10: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
11: Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви б відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили б онлайн. Ну, тобто різні батьки, це залежить від батьків, і знову ж таки, це психологія.
10: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
11: Зацікавити дитину рухатися – це повинно бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну, це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
10: І без примусу, що
11: і без примусу.
10: Було.
11: Так, вони тоді самі потягнуться.
10: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
11: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися, а деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, ми говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, знаєте, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
10: Так, так. І ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
11: Ну, їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик. Але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття. А зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше. Там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однієї такої майданчики, він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так. Воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
10: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
11: Потрібні речі, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
11: Ну, якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожча там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріплили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну у футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла там третє місце.
10: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
11: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більш розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої як показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу, вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки, як такої, по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну, і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
10: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
11: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
10: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
11: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
10: І навіть пенсійного віку?
11: Так. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все. Але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮ США, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
10: Так має на пакет.
11: А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
10: Зрозуміло.
11: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи, тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше, це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
10: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
11: З Ісландії ми можемо взяти цю ж ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно до Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє. Тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там іще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська, от мені модель цьому і подобається, тому що...
8: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
11: Тобто, що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
10: Гарна модель Польщі. І дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, той самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі? І чи реально це у нас?
11: Ну, от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів, група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати. Тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина – може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну... Працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, все інше в цьому напрямку.
10: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
11: Так.
10: Що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
11: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
10: До речі, для чого?
11: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо. Ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту, можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
10: зі стресами.
11: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
10: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
11: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, ну не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім появилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
10: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
11: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, ну, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
10: а якщо є уява?
11: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але, знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
10: Своїм прикладом.
11: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час.
12: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Секції.
11: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
10: відточують навички, наприклад.
11: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, може старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточуєш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
10: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
11: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
10: головне бажання.
11: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
10: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
11: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
10: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
11: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, щит поставити, баскетбольні, чи що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
10: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
11: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
10: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо не сильного покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітря.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз планує започаткувати нові програми спільних проєктів з українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу, повідомляє «Укрінформ». За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, частину фінансування спрямують за рахунок коштів, що залишилися від програми «Сейф». Окремо Євросоюз посилюватиме підтримку України напередодні зими. Йдеться про гуманітарну допомогу, енергетичну та теплову інфраструктуру. Також планують спільно з Україною розробити доступну модульну систему протиракетної оборони на основі проєкту «Фрея». ЄС має намір і надалі посилювати санкційний тиск на Росію та перекривати шляхи обходу вже запроваджених обмежень. У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік на охорону здоров'я передбачили 292,5 мільярда гривень. Про це зазначили в Кабінеті міністрів. Із них 225 мільярдів – на програму медичних гарантій, що на 33,5 мільярда більше, ніж цьогоріч. Планують збільшити фінансування програми «Доступні ліки» до 21,7 мільярда гривень, а на централізовані закупівлі медикаментів і медичних виробів – до 20,8 мільярда. Також у проєкті бюджету заклали можливість під підвищення гарантованої зарплати лікарів до 30 тисяч гривень, а медичних сестер і братів – до 20 тисяч. Понад 13 мільярдів гривень передбачено на публічні інвестиції у модернізацію медичної інфраструктури. Під час зустрічі представників урядів України та Японії обговорили подальшу підтримку України, зокрема відновлення енергетичної інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення бюджетна допомога Японії перевищила 20 мільярдів доларів. Окрему увагу приділили постачанню силових трансформаторів для прифронтових регіонів напередодні зими. Також йшлося про активнішу участь японського бізнесу у відбудові України, насамперед в енергетиці та інфраструктурі. Сторони розглянули можливість створення страхового механізму для підприємств, які працюють в умовах російських атак. Україна та Японія домовилися продовжувати координацію зусиль і розвивати спільні проєкти, спрямовані на зміцнення енергетичної стійкості та відновлення економіки. Російська атака поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині, за даними Державної прикордонної служби України, була здійснена за підтримки білоруських ретрансляторів, повідомляє «Укрінформ». Вони підсилюють сигнал для російських безпілотників, що дає їм змогу заходити глибше на територію України. Такі засоби раніше вимикали після попереджень української сторони. Однак нині вони знову працюють. Зокрема, це створює додаткові ризики для західних областей України. Водночас прикордонники не фіксують поблизу українського кордону в Білорусі формування ударного угрупування, готового до наступу. Морозі триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу – з 8 ранку до 3 дня. В морозі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр на базі міської лікарні номер 3. Він обслуговуватиме близько 101 тисячі мешканців Центрально-міського району, Криворізького району та внутрішньопереміщених людей, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У центрі працюють 10 спеціалізованих напрямів – рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар на 22 ліжка. Будівлю повністю оновили, облаштували доступність для людей з інвалідністю та укриття на 350 місць. Медичну допомогу тут надають 15 лікарів і 22 медичні сестри.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний – до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Русь!

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильні.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: На робочому місці. Медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.
6: Небо було свідком подів не злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому...

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ще театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар. Від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрального міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків: сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Криворізьці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом у нормальних умовах. І лікаря має бути, де нормально працювати за допомогою сучасного обладнання. У центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Питання.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України 15 вересня та в ніч на 16 вересня уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі в Саках в окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь пошкоджень уточнюють. У районі Донецька пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також було уражено 3 пункти управління безпілотниками на Донеччині та Запоріжжі. На Луганщині знищено склад боєприпасів і 2 бази зберігання пального в Ровеньках та Бердянську. У Криму уражено 2 пости технічної розвідки «Гренадер». У силах оборони зазначають, що робота по важливих військових цілях противника триває. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси, повідомляє «Укрінформ». Документи передбачають скасування пільги з податку на додану вартість для імпортованих товарів та запровадження ПДФ на такі відправлення. Водночас для некомерційних посилок вартістю до 45 євро пільгу планують зберегти. Також передбачено звільнення від податку на імпорт окремих товарів для військових потреб. Законопроєкти мають наблизити українські правила електронної торгівлі до стандартів Європейського Союзу. Остаточне рішення парламент має ухвалити після доопрацювання документів до другого читання. Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається складною, повідомляє «Укрінформ». За даними української розвідки, усі 6 енергоблоків перебувають у режимі холодної зупинки та не виробляють електроенергію. Рівень води у ставку охолоджувачі продовжує знижуватися і вже є нижчим за показник, необхідний для нормальної роботи станції. У серпні об'єкт тричі залишався без зовнішнього електроживлення, а в разі тривалого знеструмлення станції може знадобитися близько 150 тонн дизельного пального на добу. В новому енергодарі також фіксують перебої зі зв'язком, інтернетом, електро- та водопостачанням. Ситуацію ускладнюють дефіцит пального, води та продуктів. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про фінансування заходів у межах Європейської програми оборонної промисловості, повідомляє «Укрінформ». Документ відкриває можливості для фінансової підтримки українського оборонно-промислового комплексу з боку Євросоюзу. Йдеться про відновлення, модернізацію та нарощування виробничих потужностей українських підприємств. Також передбачене їхнє залучення до спільних із європейськими партнерами оборонних проєктів і закупівель. Окремим напрямом стане поступове наближення українського оборонного виробництва до стандартів НАТО та правил ЄС. Угода має посилити співпрацю України та Євросоюзу в оборонно-промисловій сфері. Морозі через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 3 та 23. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Із 16 до 18 вересня щодня з 10 ранку до 2 дня транспорт не курсуватиме між зупинками «Крест» та «Універмаг». Обидва маршрути працюватимуть за зміненою схемою. Через 44-й квартал, площу Свободи, Зарічний, вулицю Десантну та вулиця Короля Данила.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеку. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар. теплими.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
4: Реклама.
0: Реклама.
5: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
6: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
7: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрального міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків. Сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Для мене критерій простий. Криворізьці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом, у нормальних умовах. І лікаря має бути, де нормально працювати за допомогою сучасного обладнання. У центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
8: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
9: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
8: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
9: Мастихін.
8: Акварель чи олія?
9: Все.
8: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
9: Ніч.
8: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
9: Під настрій.
8: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
9: Щастя.
8: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
9: 50 на 50.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Червоний, фіолетовий і жовтий.
8: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
9: 50-50.
8: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
9: Насолоду.
8: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
9: Буквально вчора – шприц.
8: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
9: В собі.
8: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
9: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
8: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
9: Свобода.
8: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
8: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
9: Художником я завжди знала, що я буду. У мене ніколи не було якихось сумнівів. Я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, і ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш... Тато електрик, мама вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, я вже, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфі, була перша практика у нас на другому курсі, я побачила очі дітей, вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло, і оце такі, такий захват, такі очі, я вау, типу, хочу, і все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це і дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими, і найстарша учениця в мене була 72 роки.
8: Ого.
9: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуки, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
8: Правильно.
9: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, все, типу так. І оце воно, і це найбільша така нагорода взагалі, ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там, в кількості там цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя, груп різних взагалі нахилів, це були і чоловіки, і жінки, і діти, маленькі, 3 роки, як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
8: Правильно.
9: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя, засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
8: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
9: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто, сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національностей, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все, і вони приймали в цьому участь, вони виступали, тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за два, це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна, це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США, і в наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло, і в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою, у нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну, вони вже звикають потрошку. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі, а ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. Може, до всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом, а в мене ці два слова, вони синоніми.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
9: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну, я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от, все вже є, вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію, це фантазія проблеми, але я починаю з ними розмовляти, кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів, от ти кажу, ти Люш, що ти любиш? Ну, пельмені. Кажу, ну, давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Да, типу, кажу, ну, давай. Він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
4: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
9: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки. випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбиває бажання і, ну, і все. Або роби так, як я кажу, це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я приду, ну, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
8: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуашу чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
9: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і, ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно. Цікаво, як з ними буде. Щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір. А давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так нельзя? Не можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там от більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз це, що можна піти купити, там дуже багатий асортимент. І я їм же ж сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки, ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
9: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи. На власному досвіді зі своєю дитиною, із учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся то там, от в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
8: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
9: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітись, костюмірувані вечірки, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Прошу, щоб будь теж їм цікавою. Там оце було.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну звичайно ж там, ну щось почнуть там або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, 6-7. Де? Малюю, все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, за цими є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись теж, вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усич, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
10: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
9: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. Це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
10: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
9: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круче щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі. Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології, все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
10: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе, чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
9: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає, і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожної епохи, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовувати. Тобто мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому? Ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
10: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
9: Так, звісно, постійно малюють, і мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював, а тут очі ж та не рівні, де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
10: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима, такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
9: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так і все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай робити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Для себе або для своїх учнів останнім часом. Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фріт-арт.
9: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, в живописі, в принципі, неможливо. Там завжди можна гратися. Якщо там якусь тему дослідила, там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Тобто це ж теж, можна сказати, що вау, там, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери, почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, або так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш... Оце ні.
10: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
9: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, то нам їй може теж бути гарна і Мона Ліза, та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції, і що там якусь історію. А ми просто з ним змалюємо. От я йому про такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме. Тут все хорошо. І все. І ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Мона Лізи. А давай уявимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І то все, і починається у нас. Тобто це все, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Бо кожна картина, взагалі, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто в мене були колись арт-сніданки, і ми там, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Нетфлікс взагалі не там.
10: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
9: Ні, чому? Це мистецтво. Це, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня 3 назад, щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зебри? Якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала. Там їх.
10: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
9: Та все, призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що тут, я сама зроблю, то ж нічого страшного. Потім сказала, не роби, ти що тебе поліція зробить? Воно нельзя. Думаю, блін. Якби дозволили, то все б розмалювала. Так.
10: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з неправильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
9: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці Тіктоки, оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять бувають люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці.
2: Увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки і давай терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів. Я їх потім переконую і кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них. Кажу, що якщо тобі щось сподобалося, ти можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
9: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж не знаю, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
8: Листа.
9: Ну, це вау, це ні. Як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно ми ж не можемо весь світ, там ну, буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо. То це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з рятином познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся. Ну це трошки мертво. Для мене це мертво.
8: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
9: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіше. Ну, типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати. А да, дякую, але я зроблю по-своєму.
8: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
9: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе. Бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони як? Ну, типу, це ж там, я кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що окрім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. ніяких більше асоціацій.
10: На жаль, так.
9: Так. А коли от я кажу, у нас там Петриківський розпис, вони гуся, ви так. А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це ну, фарби ці робили. Вони, о Боже, там і це вони там в обморок падали від нас. Коротше, я ж кажу, що ви ж повинні про це. Ви ну найбільше такий цвіт нації, це правда. І я їх так і виховую, що вони
2: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
9: Бо воно так і є.
10: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
9: Малюйте, малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо що. Я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть. Кажу, пішли. І коли от перший раз уже починають, навіть з тої глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще оце у дорослих вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буває там. На них то чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви ж є ріст? Ні, ну да, я вже там. То, кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніяких. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливими. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
10: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
9: Займатися мистецтвом. Обов'язково.
10: І не кидати його.
9: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там це наша школа завжди відкрита, можете приходити, ну, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставив, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям совсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все, вже все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтву, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займатися мистецтвом.
10: Дякую вам, пане Марино, за цю натхнену і глибоку розмову.
9: Дякую вам.
10: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наш.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна закликала держави-члени Міжнародного агентства з атомної енергії підтримати деокупацію Запорізької атомної електростанції та санкції проти російської державної корпорації «Росатом», повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона наголосила, що головною причиною ризиків для станції є її окупація Росією. Через пошкодження лінії електропередачі та перебої із зовнішнім живленням знижується рівень ядерної безпеки. Також повідомляється про військову активність поблизу станції. Окремо Україна закликала міжнародних партнерів підтримувати відновлення енергетичної інфраструктури, необхідної для безпечної роботи атомних об'єктів. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відповідальність за надмірний шум від транспорту, повідомляє «Укрінформ». За перевищення допустимого рівня шуму пропонують штраф 8,5 тисяч гривень, за повторне порушення протягом року – 17 тисяч гривень. А суд також зможе тимчасово позбавити водія права керування. Під час воєнного стану штраф за таке порушення становитиме 17 тисяч гривень, а за повторне – 34. Конкретні допустимі рівні шуму мають розробити та затвердити окремо. Також планують встановити підвищення вимоги до шуму в нічний час із 22:00 до 8:00 ранку. Проєкт Державного бюджету України на 2027 рік передбачає збільшення фінансування Міністерства молоді та спорту на 19% до 8,1 мільярда гривень, повідомляє Інтерфакс Україна. Додатково планують спрямувати 1,3 мільярда гривень порівняно з цьогорічним бюджетом. Найбільше коштів передбачено на підтримку національних збірних, участь в олімпійських і міжнародних змаганнях – 4,3 мільярда гривень. Ще 1,4 мільярда спрямують на спорт людей з інвалідністю та підготовку до паралімпійських і дефлімпійських ігор. На масовий та адаптивний спорт закладено 727 мільйонів гривень. На молодіжну ж політику – понад 200 мільйонів. Документ має розглянути Верховна Рада. Верховна Рада України ухвалила закон, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за створення та діяльність організованих шахрайських кол-центрів, повідомляє «Укрінформ». За створення або керівництво такою групою передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Для учасників та тих, хто свідомо допомагає роботі групи – від 5 до 10 років. Окремо передбачена відповідальність за вербування людей до шахрайської діяльності. Якщо злочин вчиняє службова особа з використанням посади, покарання може становити до 12 років. Закон також передбачає можливість звільнення від відповідальності для учасника, який до повідомлення про підозру добровільно повідомив правоохоронців про діяльність групи та допоміг її викрити. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг». У застосунку картка Криворіжця запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. Картку Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний – до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрального міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків: сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Для мене критерій простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом, у нормальних умовах. І лікаря має бути, де нормально працювати за допомогою сучасного обладнання. У центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин».
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви двох наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». Шоста книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року, а сьома книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де і чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Сім чоловіків Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. Сім шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда? Це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує. Між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
0: Знято за мотивами.
2: «Спокута». Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. «Спокута» – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути нею всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
0: Історія, написана життям.
2: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартин. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви. Чи справді повернувся той самий чоловік? Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб, всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок. Але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає – можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути? Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз планує започаткувати нові програми спільних проєктів з українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу, повідомляє «Укрінформ». За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, частину фінансування спрямують за рахунок коштів, що залишилися від програми «Сейф». Окремо Євросоюз посилюватиме підтримку України напередодні зими. Йдеться про гуманітарну допомогу, енергетичну та теплову інфраструктуру. Також планують спільно з Україною розробити доступну модульну систему протиракетної оборони на основі проєкту «Фрея». ЄС має намір і надалі посилювати санкційний тиск на Росію та перекривати шляхи обходу вже запроваджених обмежень. У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік на охорону здоров'я передбачили 292,5 мільярда гривень. Про це зазначили в Кабінеті міністрів. Із них 225 мільярдів – на програму медичних гарантій, що на 33,5 мільярда більше, ніж цьогоріч. Планують збільшити фінансування програми «Доступні ліки» до 21,7 мільярда гривень, а на централізовані закупівлі медикаментів і медичних виробів – до 20,8 мільярда. Також у проєкті бюджету заклали можливість підвищення гарантованої зарплати лікарів до 30 тисяч гривень, а медичних сестер і братів – до 20 тисяч. Понад 13 мільярдів гривень передбачено на публічні інвестиції у модернізацію медичної інфраструктури. Після зустрічі представників урядів України та Японії обговорили подальшу підтримку України, зокрема відновлення енергетичної інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення бюджетна допомога Японії перевищила 20 мільярдів доларів. Окрему увагу приділили постачанню силових трансформаторів для прифронтових регіонів напередодні зими. Також ішлося про активнішу участь японського бізнесу у відбудові України, насамперед в енергетиці та інфраструктурі. Сторони розглянули можливість створення страхового механізму для підприємств, які працюють в умовах російських атак. Україна та Японія домовилися продовжувати координацію зусиль і розвивати спільні проєкти, спрямовані на зміцнення енергетичної стійкості та відновлення економіки. Російська атака поблизу пункту пропуску Ягодин на Волині, за даними Державної прикордонної служби України, була здійснена за підтримки білоруських ретрансляторів, повідомляє «Укрінформ». Вони підсилюють сигнал для російських безпілотників, що дає їм змогу заходити глибше на територію України. Такі засоби раніше вимикали після попереджень української сторони. Однак нині вони знову працюють. Зокрема, це створює додаткові ризики для західних областей України. Водночас прикордонники не фіксують поблизу українського кордону в Білорусі формування ударного угрупування, готового до наступу. Морозі триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу – з 8 ранку до 3 дня. У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр на базі міської лікарні номер 3. Він обслуговуватиме близько 101 тисячі мешканців Центрально-міського району, Криворізького району та внутрішньопереміщених людей, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У центрі працюють 10 спеціалізованих напрямів – рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар на 22 ліжка. Будівлю повністю оновили, облаштували доступні для людей з інвалідністю та укриття на 350 місць. Медичну допомогу тут надають 15 лікарів і 22 медичні сестри. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: В інстаграм докторов.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
4: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
4: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
3: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
4: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
3: Час змінюється, і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
4: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
3: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
4: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
3: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
4: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
3: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
4: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
3: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
4: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
3: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
4: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
3: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
4: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
4: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть «тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно». Або коли кажуть «так, ваші кошти під загрозою». Або ще, ну, найстандартніше – це «продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз». Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
3: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
4: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
3: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
4: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на, ну, на емоції.
3: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
4: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
3: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
4: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
3: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так?
4: Що так, треба вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
3: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
4: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
3: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
4: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
3: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
4: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
3: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
4: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
3: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
4: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
3: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
4: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів, так? Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
3: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
4: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам з забере всі кошти і піде в найближчий банкомат засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсно ця інформація чи ні, тому що знову таки емоційна складова.
3: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
4: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я, по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
4: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
3: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
4: Так, в деяких банках наразі є така функція, якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
3: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
4: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
3: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
4: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
3: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
4: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
3: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
4: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
3: А чи часто такі справи доходять до суду?
4: Доходять, але не завжди мають успіх.
3: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
4: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
3: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
4: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України 15 вересня та в ніч на 16 вересня уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі в Саках в окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь пошкоджень уточнюють. У районі Донецька пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також було уражено 3 пункти управління безпілотниками на Донеччині та Запоріжжі. На Луганщині знищено склад боєприпасів і 2 бази зберігання пального в Ровеньках та Бердянську. У Криму уражено 2 пости технічної розвідки «Гренадер». У силах оборони зазначають, що робота по важливих військових цілях противника триває. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси, повідомляє «Укрінформ». Документи передбачають скасування пільги з податку на додану вартість для імпортованих товарів та запровадження ПДФ на такі відправлення. Водночас для некомерційних посилок вартістю до 45 євро пільгу планують зберегти. Також передбачено звільнення від податку на імпорт окремих товарів для військових потреб. Законопроєкти мають наблизити українські правила електронної торгівлі до стандартів Європейського Союзу. Остаточне рішення парламент має ухвалити після доопрацювання документів до другого читання. Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається складною, повідомляє «Укрінформ». За даними української розвідки, усі 6 енергоблоків перебувають у режимі холодної зупинки та не виробляють електроенергію. Рівень води у ставку охолоджувачі продовжує знижуватися і вже є нижчим за показник, необхідний для нормальної роботи станції. У серпні об'єкт тричі залишався без зовнішнього електроживлення, а в разі тривалого знеструмлення станції може знадобитися близько 150 тонн дизельного пального на добу. В окупованому енергодарі також фіксують перебої зі зв'язком, інтернетом, електро- та водопостачанням. Ситуацію ускладнюють дефіцит пального, води та продуктів. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про фінансування заходів у межах європейської програми оборонної промисловості, повідомляє «Укрінформ». Документ відкриває можливості для фінансової підтримки українського оборонно-промислового комплексу з боку Євросоюзу. Йдеться про відновлення, модернізацію та нарощування виробничих потужностей українських підприємств. Також передбачене їхнє залучення до спільних із європейськими партнерами оборонних проєктів і закупівель. Окремим напрямом стане поступове наближення українського оборонного виробництва до стандартів НАТО та правил ЄС. Угода має посилити співпрацю України та Євросоюзу в оборонно-промисловій сфері. Морозі через ремонт контактної мережі на вулиці Електричній тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 3 та 23. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Із 16 до 18 вересня щодня з 10 ранку до 2 дня транспорт не курсуватиме між зупинками «Крест» та «Універмаг». Обидва маршрути працюватимуть за зміненою схемою через 44 квартал, площу Свободи, Зарічний, вулицю Десантну та вулиця Короля Данила. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. У Морозі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: В Instagram докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: 50 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися намагалися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: чули.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна закликала держави-члени Міжнародного агентства з атомної енергії підтримати деокупацію Запорізької атомної електростанції та санкції проти російської державної корпорації «Росатом», повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона наголосила, що головною причиною ризиків для станції є її окупація Росією. Через пошкодження лінії електропередачі та перебої із зовнішнім живленням знижується рівень ядерної безпеки. Також повідомляється про військову активність поблизу станції. Окремо Україна закликала міжнародних партнерів підтримувати відновлення енергетичної інфраструктури, необхідної для безпечної роботи атомних об'єктів. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відповідальність за надмірний шум від транспорту, повідомляє «Укрінформ». За перевищення допустимого рівня шуму пропонують штраф 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення протягом року – 17 тисяч гривень. А суд також зможе тимчасово позбавити водія права керування. Під час воєнного стану штраф за таке порушення становитиме 17 тисяч гривень, а за повторне – 34. Конкретні допустимі рівні шуму мають розробити та затвердити окремо. Також планують встановити підвищення вимоги до шуму в нічний час із 22:00 до 8:00 ранку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Збільшення фінансування Міністерства молоді та спорту на 19% до 8,1 мільярда гривень, повідомляє Інтерфакс Україна. Додатково планують спрямувати 1,3 мільярда гривень порівняно з цьогорічним бюджетом. Найбільше коштів передбачено на підтримку національних збірних, участь в олімпійських і міжнародних змаганнях 4,3 мільярда гривень. Ще 1,4 мільярда спрямують на спорт людей з інвалідністю та підготовку до паралімпійських і дефлімпійських ігор. На масовий та адаптивний спорт закладено 727 мільйонів гривень. На молодіжну ж політику – понад 200 мільйонів. Документ має розглянути Верховна Рада. Верховна Рада України ухвалила закон, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за створення та діяльність організованих шахрайських кол-центрів, повідомляє «Укрінформ». За створення або керівництво такою групою передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Для учасників та тих, хто свідомо допомагає роботі групи – від 5 до 10 років. Окремо передбачена відповідальність за вербування людей до шахрайської діяльності. Якщо злочин вчиняє службова особа з використанням посади, покарання може становити до 12 років. Закон також передбачає можливість звільнення від відповідальності для учасника, який до повідомлення про підозру добровільно повідомив правоохоронців про діяльність групи та допоміг її викрити. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги Силам оборони України на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Її отримали 16 військових частин і підрозділів. До вантажу увійшли 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Для посилення безпеки міста також передали 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, безпілотних систем, спецпризначенці та сапери. Техніку і обладнання придбали коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг». У застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. Картку Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 вересня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 16 градусів, у день до плюс 21. Вітер північний до 1 метра за секунду. Подекуди очікується штиль.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас. Найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Фантастичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліфф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувало культ.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Нештамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: «Я хочу щось змінити». Але щойно життя відповідає: «Добре, починай», стає страшно. Що лякає більше – зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан. Бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року, однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм. А потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Мед Гейл, «Опівнічна бібліотека». Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо – можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
1: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширюю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
1: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Північна бібліотека. Мет Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат». Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «Тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Зустрінемося гілками дерев.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість, але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і з будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го століття. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він уже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
2: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає. Громко.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. Але дуже складно, особливо зараз, дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. От тут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі. І з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати. Потім уже щось привносити своє. І до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливе тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно... Завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього, це вже...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Живим.
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але... Тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликає це певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це TikTok чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, в людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok і в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І хтось дивиться в очі і тримає за руку.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію цієї програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалось не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа. На той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив тренажерну залу, я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав, тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорту вже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
1: А чи був момент, коли хотілося все покинути? Що допомогло не здатися?
2: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важка праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати і з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Вже мій лежачий. Це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубку світу в 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене. А по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
2: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне, правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
2: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
2: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
1: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
2: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більше тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
2: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
2: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мишавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа. Сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
2: Задоволення, да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
2: Да.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
2: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
2: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
2: Користь, так. Да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
2: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запаморочення в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту, перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитись в діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
2: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, але от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
1: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
2: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму Штангелич, зараз, на жаль, у нас кризис, ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але і вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
1: Такі результати інтенсивно вражають просто.
2: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
1: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
2: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
1: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед – це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
2: Зміна якості тіла.
1: Щоб ви порадили батькам, чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
2: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив, дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Але ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
1: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
2: Мені подобається тенденція, особливо от ці універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
1: Так, нещодавно з'явилися, майже
2: да,
1: в кожному районі.
2: Я от дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевська. Силових майданчиків багато возле шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
1: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
2: Для мене вечірнє.
1: Кардіо чи силові вправи?
2: Для мене силові.
1: Сходи чи ліфт?
2: Ліфт.
1: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
2: 2 години.
1: Найкраща вправа для новачка яка?
2: Присід, без ваги.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
2: Життя.
1: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
2: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
1: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору, договору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Суворих заборон. А сині квадрати та прямокутники для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сонцем.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви двох наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». Шоста книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року, а сьома книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де і чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. Сім шлюбів, скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу «Правда – це завжди добре». Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
0: Знято за мотивами.
1: «Покута». Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути нею всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
0: Історія, написана життям.
1: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартін.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає – можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють мистецтво, дивують, захоплюють і часом змушують нас не повірити власним очам. Сьогодні у нас гостя, про професію якої навіть важко говорити спокійно. Її можуть розрізати навпіл, протикати мечами, вона працює з вогнем, літає під куполом і навіть жонглює тарілочками. І все це не страшний сон, а звичайна робота. Олена Гожова – артистка цирку, яка працює в цирку з 2008 року. А цього року Олена зробила ще один важливий професійний крок. Дебютувала як режисерка програми «Цирку на льоду» «Крижаний Оскар». А ще, як виявляється, у цирковому колективі можна бути не тільки артисткою, а й швачкою. Олено, рада вітати вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як ви взагалі потрапили до цирку? Це була дитяча мрія, чи життя зробило для вас несподіваний крок?
2: Ну, насамперед, треба повернутися, мабуть, в далеке-далеке дитинство, тому що саме з тієї точки все розпочалося. Багато років тому я займалася танцями, і так життя склалося, що батьки мене звідти забрали, тому що навчання було не таке цікаве, як танці.